자꾸 용태자 만나라 하면 너

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

amin'ny shayenura mahery efatra minitra izao eto Madagasikara. Manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraintia ho anao izay tafaraka aminay tafaraka amin'ny aonja peo sofia centre FM atao kopokopa tanana vao maraina, sy haiko hoe aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao.

Isy araka ny tazana avy ety ambony a de efa maromaro a ny olona mifamezivezy amin'iny lalana iny a mamozy anareo asa manandraikitra maro samihafa izay ho tanterahana amin'ity marainy ity a fa de sy mirary soa hatrany a ho an'izay izy a mitondra varotra vao maraina ihany koa efa tazana izany hoe efa andeha ho any an-tsena moa zany sady mirary soa asika rehetrarehetra ry zareo a de mirary sy tontolo andro mahafinaritra be sy amin'izay androny zoma fa efatra amby roapolo ny volana Jolay ha izay tsy adinany koa ny miaraba ho an'ireo izay manana singely taona naterahana hoan'izay sy te salama hoan'izay sy te amin'ny foarma amin'ity maraintyy mirary fahasalamana feny mirary soa a.

Andavatsy ho sokafa sika ho anatin'ny ity lamozika anakiray ity ny fiarahana, sy adino ihany koa moa zany ny misaotra ny lainahary sy Andriamanitra ho tampony loha izay nanome tominandro asika, izay mbola nanome famindrapo ka nahafahasika tafaraka eto indray, nahafana mbola tafahenonay amin'izao maraina izao, ahafana mbola anoy ianareo adidy marsa miafa izay sy mbola vita, dia anony famindrapony sy nony halehiben'ny fitiavany, dia nomeny famindrapo isika ka na afaka hiatrika an'izany rehetrarehetra izany. Andao ary lamozika fisaorana no anomboako ny fialana miaraka aminao amin'ity maraina ity.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Sika ny maraina sy ny tapany hariva fa rehefa miposaka ny masoandro de matsapy sika fa tena hoe ay tena misy anjany hafanany zany na de hoe anatina ririnina fa de mirary somo zany a de mirary tontolo andro mahafinaritra ho asika rehetrarehetra foana.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Uchi, fa maninona no manana faliza amin'ny andro? Mbola amin'ny herinandro isika vao mandeha vakansy.
4: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
5: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 Aogositra, mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisan ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
6: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no falianareo entiny any koa vonina avy anareo. Inona ny briquet faramafy hainareo?
7: Haiko izay, briquet dragon.
6: Inona le briquet lehibe somatesa? Briquet dragon. Inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy?
7: Briquet dragon igny ve izay?
6: Marina aby ny voalazanareo, briquet dragon na roulette na clique aho ny tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotry kalitao soa indrindra.

0: Malotra ny arahamba tompoko vavy sy tombokilahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fitantanan-daharam-panjakana no anombohantsika ny vaovao ity andron'ny alakamisy 13 jolay ity. Ny zoma 4 jolay 26 arivo no nambara araka ny didim-panjakana fa andro fisoana pirenena nanamafy ny fampafantarany zandra matoa lehiben'ny filovana eto Fianarantsoa teo profesany nampiantso mpanao gazety araka izao fampitam-baovao manaraka izao.
1: Araka ny didim-panjakana laharana fa 5:40 tsipika 20:28 arivo izay navoaka ny prezidan ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara omaly 20 Jolay 5:40 dia natokana ho andro mpisaona pirenena ny andro rahapitso zoma 4:20 Jolay 5:40 ho fahatsiarovana ireo ny harambohina tamin'ny fakanan-keriny sy famonoan'olona ka hahatona eo amin'ny atsasaky ny tsatokazo na ny tsatobi ny saina rehetra sainam-pirenena manerana Madagasikara ary ihany koa faharoa manaraka an'izay a voarara ny fety aman-danonana ampahibe maso rehetra ny ampahibe maso a dia izay anasana publika io anasana ny olom-pirenena rehetra io a dia rehefa fety misokatra ho an'ny daholobe izany a dia mijanona ny iny moa ohatra hoe ny aniversaira iny mikatotra any an-tramo any zany iny a tsy manena fa telo a akatona avokoa ny toerana fivarotana zava-pisotro a misy alcool rehetra marina moa izany fa tsy asana fandraisaka rama koa ny andro rahapitso a 4:20 Jolay 5:20 koa dia anentanana ny rehetra izany fanajana izany andro natokana ho firaisam-po sy fahatsiarovana ireo hafatsika izay ny harambona ireo fanamariana manaraka mitohy ihany a ny fanadinana bakalôria zany a ho an'izay mpiandraikitra rehetra momba n'izay fanadinam-panjakana izay a.
0: Mahakasika izay didim-panjakana manamafy fa andro fisoanam-pirenena ny zoma 4:20 Jolay 5:20 dia namoaka fampahafantarana ny ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansy mahakasika ny fizotra ny fanadinana bakalôria. Manoloana mazava loatra ity didim-panjakana ity izany a ny andinindinim-baovao toy izao manaraka izao.
2: Araka ny didim-panjakana navoaka ny fiadidiana ny fanavoazana ny repoblika mametraka fa natao andro fisoanam-pirenena ny andro ny zoma 4:20 Jolay dia mampahafantatra ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa fa mitohy araka ny fandaharam-potoana efa napetraka ny fanadinana bakalôria 5:20 ary hiasa adalàna avokoa ireo mpandraraha manao ny asa fampandehanana ny fanadinana arak'izany. Mikasika ireo fomba fanao amin'ny fisaonany fametahana ny sainam-pirenena eo amin'ny atsasaky ny tsatokazo na ny tsatobi misy azy dia ho tanterahana izany.
0: Vaovao hafa tanteraka mahakasika ny fanomanana fifidianana. Araka ny fantatra dia ny 8 ny volana Jolay izao no anomboka ny fanisana ireo fentona olom-pirenena fentona ka afaka hiditra ao anatin'ny lisitry fifidianana izany. Ny eo anivon'ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana indrindra dia mampahafantatra ny manodidina ireo fepetra sy ny fanavaozana izany lisitry mifidy izany, lisitry mifidy sy ny rezistry ny mpifidy. Nitsoahana tao anatin'ny atotam-baovao dia eo anivon'ny seni na ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana izao fizarana vaovao ampitantsika izao.
2: Midiky izany fa tsy manan-kery intsony ny lisim-pifidianana teo aloha fa misoratra anarana vaovao indray ny olom-pirenena rehetra. Mba ho voasoratra anarana sy ho tafiditra ao anatin'ny lisitra vaovao ity ny olom-pirenena dia isan'ny fepetra ny tsy maintsy mahafeno 8 taona na mihoatra ary manana karapanondrom-pirenena ka misy fomba dimy samihafa ahafahana misoratra anarana.
3: Voalohany dia ny fitetezana ny trano fonenana ny malagasy rehetra eo anivon'ny fokontany. Ny fomba faharoa dia ny famonjeny ny olom-pirenena izay manana zo isoratra anarana ao anatin'ny lisy ny fidy eny amin'ny biraom-pokontany. Ary ny fomba fahatelo dia ny fisoratana anarana mialoha amin'ny alalan'ny ireo teknolojia, izany hoe fisoratana anarana anabaka amin'ny alalan'ny tranokalan'ny semia na amin'ny alalan'ny application mobile izay azontsika atao amin'ny ireny telefona ananantsika ireny. Ny fahaefatra dia ny hofandehanan'ireo vaomiera eny fotiny manisan'ny mpifidy na ny selereux eny amin'ireo toerana izay ahitana olona maro, hamonjy eny amin'ny toeram-piasana ny selereux na ilay vaomiera mpanao fanisanana mpifidy eny fotiny, hamonjy eny amin'ny toeram-piasana, hamonjy eny amin'ny toeram-pianarana, hamonjy eny amin'ireo tompon-tseranana na stationnement maro samihafa, hamonjy any amin'ireo toerana ny tsena sy ny sisa izay ahitana olona maro, dia eny amin'ireny toerana ireny ihany koa dia ahafahana misoratra anarana. Ary ny fahadimy farany dia ny fisoratana anaran'ireo olona voavy na azo ireo tanora feno valo ambin'ny folo taona no miakatra, voavy naka karapanorom-pirenena tany amin'ny lehiben'ny boribory tany eny anivon'ny kommune maro isan-karazany.
2: Isan'ny ananan'ny olom-pirenena zo ny mitaky ny fanoratana ny anarany ao anatin'ny takelaka auto copiant.
3: Ka rehefa tonga eny anivon'ny fokontany dia mitovy amin'ilay fitetezana trano fonenana teo ihany dia misy an'ity takelaka fanisana ny mpifidy izay takelaka soratena izy ity, izany hoe autocopiant, izay misy a sosiny anakitelo. Ity takelaka itya no fenoina ao amin'ny raon'ny fokontany amin'ny alalan'ny karapanondro izay hoentin'ny pirenena tsirairay avy.
2: Isan'ny afatra lehibe ihany koa reto manaraka ireto. Voalohany, raha misy olom-pirenena tsy mahatratra ny fotoana alamin'ny fokontany dia nambaran'ny filohan'ny seni fa tokony isy ihany koa ny miandraikitra ny fiandrasan-dahara ireo anivon'ny selereux ao amin'ny fokontany. Faharoa, entanina ireo se fokontany ampiantso fivoriam-pokon'olona alohan'ny datin'ny 28 jolay izy ka fa ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy mba anaovany fampitam-baovao ho an'ny vahoaka ao amin'ny fokontany. Ny tanjony, araka ny afatry ny seni na ny voamiram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, dia ny azahoana lisitra vaovao sy rezistry ny fidy madio ary marina ho an'ireo fifidianana rehetra ho avy ho tanterahana eto Madagasikara.
0: Fa mametraka lamina ny eo anivin'ny fiadidiana ny kommune fianarantsoa renivohitra mahakasika an'ireo mpivarotra eny amoron-dalana. Raha nyresaka ny fanaovana tamin'ny komanda ny polisy munisipaly androany Tolakandro dia mahitsy sy mazava ny voalaza fa tsy misy lalàna manome jo ho an'ny fivarotana eny ambony arabe na eny amin'ny arabe. Raha eny amin'ny sisin'ny arabe ny fivarotana dia tokony apetraka ny fahafahan'ireo mpampiasan'ny lalana toy ny mpandeha tongotra sy ny mpamily fiarakodia andeha ivezivezy araka ny tokony ho izy. Izany teo Antarandolo no nisiana fitangoronana sy fanoerana ho an'ireo mpivarotra zay zara roa ny hevitra tsy mety hialy eo amin'ny toerana zay fitadiavany sy fivelomany, ao iany koa nefa ny milaza sy nametraka fa miandry fandaminana ka tena toeran'izay nanao fanadidiana ity atoandro ity, ny atoandro ny ity andro ny alakamisy ity ka taterina toy izao.
2: Nametraka lamina ny fiadidiana ny tanàna ny fiarantsoa ho an'ireo mpivarotra eo Antarandolo ka nanala ireo mpivarotra eo amin'ny arabe. Misy tamin'izy ireo anefa no tsy resy lahatra fa eo ny toerana mety amin'izy ireo ony.
4: Izahay mpivarotra eto Antarandolo amin'ny debandeo seva izany dia manao an'izao fitarainana izao no noantina le fandroanana itampoka tamin'ny omaly sefo iny tonga teo nandroaka anay teto hoe rapitsina koa tsy mahatra mivarotra intsony. Izahay nefa tompo dia tsy mandaha fifandaminana avy aminareo mpitondra fanjakana anareo mpiandraikitra ary tsy manao tsinitsinina anareo akoho ny raha manao an'izao fangatana sy fitarainana izao. Ny antony dia izao, maro izahay ireo a mivelona amin'ity toerana ty ary ny vola ampiasaina eti ny akamaroan'olona eti mampiasa vola amin'ny banky ary ihany koa zao akatoko ny fanenjena ny fitaovan'ny mpianatra ny doan'ny mpianatra ny ekolazy ny mpianatra. zany zahay a dia ho aiza dia zay ny antin'ny mpangatahnay hoe mba mangataka re tompoko omeo anay ny toerana zahaza ho anay dia hiala eto izahay tsy mandany fifandaminana izahay ary tsy mandany lalàna fa raha hiala eto izahay maro be reo dia ho aiza moa izahay
5: ampeny
4: teniteny koa ianao ny mpandamina hoe ho any talata tambobe izahay reto ny mivarotra dia tsy anay tsy manda a tsy manda ho any tambobe izahay fa oka kosa hoe raha ohatra hoe mety ve hoe ho any tambobe izahay zany anaiky izahay andeha ho any an-tsena tambobe raha ohatra miara-morona makany an-tsena tambobe daholo reo mpivarotra mpivonarabe reo
2: misy akilany kosa nefa rehefa niona tamin'ny tompony andraikitra misahana ny tsena sy ny komandy ny polisy munisipaly dia laza fa miandry fandaminana raha izay mahatsara zavatra
6: fandamina tetsany dia nitsena tamin'ity boribory ity ny asorona aby dia niala daholona ny trasy regimana mpivaridamana mpivarotra kiraro manaiky ny fandaminana anay a dia miandry ny fandaminany lehibe avy any ambony
7: fa tsy marina zany hoe misy tsyny asorona dia misy ny asorona
6: tsy marina zany samyny asorona
2: raha nanantina ny komandin'ny polisy munisipaly zay dia nambarany fa voalohany fandikan-dalàna ny fivarotana anaty na ambonin'ny arabe faharoa ilana miditra amin'ny ara-dalàna mivarotra rehetra ka tokony hanaraka ny fepetra fahazahoana taratasy ara-panjakana fahatelo isany nandraisana fepetra ihany koa mivarotra manoloana ny minicroc atratỳ amin'ny fivarotana piesy ka ny ilany ihany no azy ivarotana noresena lahatra ihany koa reo mpivarotra reo ho ny komandin'ny polisy munisipaly hiakatra ao amin'ntsena talata tambobe mbola hihitatra toerana hafa moa izao fandaminana tanàny izao raha nyresaka ny fanaovana tao amin'ny barao fiasany niarahana tamin'ny chef de corps commandantn'ny polisy munisipaly raolson artina jean nico androany tolakandro
0: araka ny didi mpitondrana navoaka ny fiadidinany tanàna ny fianarantsoa dia ny talata ihany amin'ny tsena talata no azahoana ivarotany ny lalaniny satria tsy misy fahafahana miakatra ho an'ny fiarakodia izay makany na hoe sens unika na hoe tsy misy lalana miakatra namidina mihitsy amin'ny lera anaovana ny tsena izany fa tsy andavanandro fa ivadika vaovao makasika ny serasera sy ny kolotsaina isika zay hitsika no karakarainy ny fitaviam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto Mahatsiatra ambony ny hetsika kiraigna izany nosokafana ny alarobia 24 Jolay teo ny kiraigna 5:30 famerenana ny kilalao fahiny hiarahana amin'ny ankizy sy tanora mandritra ny fialan-tsasatra toy izao ny andinindiny
8: isaky ny alarobia ny kilalao iarahan'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny ankizy sy ny tanora na ny kiregnina 5:30.
9: Nitanterana tokoa ny kirenina 5:30 izay natao indrindra ho fameloma maso ny kilalao fahiny sy ireo kilalao nentim-parazana. Amin'izao fotoana izao moa ny ministera dia mametraka ho laharam-pamehana izay fampiroborobona ny kolotsaina mahamalagasy izay, dia tafiditra ao anatin'izay indrindra izao hetsika kirenina 5:30 izao. Nitanjona moa araka ny fanambarako teo anatin'izay a dia ampafantatra sy ampiseho a ary ihany ko a anoro an'ireo ankizy a sy ireo tanora hoe ireto izany kilalao nentim-parazana izany toy ny vitsili, ny kisabaka, ireo ihany koa ireo kilalao maro samihafa izay nentim-parazana zany a ho ampafantarina mandritry ny fotoanan'ity fialan-tsasatra ity.
8: Anisan'ny nandray anjara namerina ireo karazana kilalao reo tompona andraikitra isantsokajiny tamin'ny fanokafana.
0: Isany nandray anjara mavitrika tao anatin'ny kirenina ny solotena mpanjakana izay notari ny lehiben'ny filevana fianarantsoa sy reo tompona andraikitra namaly ny antsony eo anivan'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Mahatsiatra ambony. Manaitra ny tompona andraikitra ny alarobia teo dia naharay afatra makasika ny mbola tsy fanajanona mpanjifa ataon'ny mpitatitra sasatsasany ny fandarana ka hoetineto mbola mampitsangana ireo mpandeha ao amin'ny kouloara zay mipetraka amin'ny strapotin ny busy sasatsasany ka hoetineto anairana ny tompona andraikitra.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto voaray tao anatin'ny fandarana ny alarobia lasa teo dia mahakasika ny olan'ny fitatera na ny buksy fiangaviana miangavy ianareo lehibena kooperativa fa tena tsy voahaja ny zonay mpandeha famarina fa enin-jato ariary no alohanay de atao olona mitrosa izahay mandeha buxi fa rehefa ariva terena hitsangana zary mampitsangana ireo eo amin'ny couloir na strapotin ny receveur tsy ankifidy io na bevoka na antitra na mitrotro zaza laharana hafahana mandefa sms eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
8: Mifanenjana ny ampahan'ny tanora sy ny governemanta indiana nanomboka tamin'ny antsasaky ny volana me raha nampahan'ny tanora tsy anasa hitovy amin'ny kalalao na kafara sy ny bibikely mpitsetsitra ny mpitsara iray tao amin'ny fitsarana tampony indiana sady nambara no tsy manao ninoninona fa miankina amin'ny fanjakana tsy niandry ela ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony naneo ny hatezerany ary natafatsangana antoko parti du peuple de kafara nafoezin'izy ireo amin'ny hoe CJP ankoatr'izay ireo manam-pahaizana ny voy ny fanampiana ireo namany amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia ka fanentanana ny hoe feon'ny kamo sy ny tsianasa mbola nisany nampitombo isa ireo nidina an-dalambe ny hosoka tamin'ny fanadinana idirana amin'ny sekoly ambony andraisana mpianatra mpitsabo ary farany nanampitrotraka ny fandravana tamin'ny kerisetra ny fitangoronana rehefa nanampy ny tanora ny filohan'ny antokom-panohitra Raoul Gandhi hetsika nitatra hatrany amin'ny faritra maro ka andaniny ny mpanao fihetsiketsehana mitaky ny fialany ministry ny fanabiazana ankilany ny prime ministra Narendra Modi nanambara fa miaro ny hoavin'ny tanora ka metraka fitsarana manokana hanasa azy hiaingana izay nipoira ny fivoahany laza adina mialohany fotoana
0: Tilorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany azadino ny alakamisy to zao dia manaraka ny manaitra ny tompony andraikitra malagasy tompony andraikitra isika ny malagasy tompony andraikitra zay iresaka amin'ny professeura Rapelano Rabenja zay dermatologe zany hoe mpitsabo makasika ny aretin'ny hoditra nandalo toetsaratsoana natanteraka ny 21e congrès international de dermatologie zay aharitra amin'ny enina amby roapolo ny volana itimo ny fitsidihan'izy ireo sy ireo manapahaizana vazaha makasika izany resaka aretina sy ny fitsaboana ny hoditra izany a isy any koa ny fiteliana maimaim-poana sy ny fizana maimaim-poana zay ho tanterahany amin'ny csu andrainjato ny alaro ny andron'ny zoma efatra amby roapolo ny volana izao ny fitodihana ny eny amin'ny toeram-pitsaboana ireo tratra ny aretikoditra eny ilena iany koa ny sabotsy dimy amby roapolo ny volana jolay ity isany manamarika izany ao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny professeura aorinanyzao vaovao izao ametrahana ny mandra-piona mandra-pitafatony mahazatra ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro ny zoma efatra amby roapolo jolay ametrahana ny veloma ho an'ny rapitso indray veloma toko
5: gavaliana trany tompokilasiko fivavana milorana anao ny mety ho toetry ny andro androny zoma kosa dia anorana malefaka ny morotsiraky sava mba tsoa analanjorofo andrahonana andrahonany tsitokotokoa ny any amin'ny ilany avaratra atsinanana sy afoany atsinanana isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny afoatany ary koa ny atitany atsimo atsinanany mosinya ny ambiny kosa dia andrahona vitsiana ibalika ny masoandro ny maripana ny vinavina ho an'ny androny zoma valo degré maripana mba indrindra afoatany telo ambyroapolo hatramin'ny efatra ambyroapolo maripana ambony valo ambyroapolo hatramin'ny efatra amby telopolo ny any amin'ny morotsiraka andrefa naratoka fito ambyroapolo hatramin'ny telopolo kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ny androny sabotsy kosa dia tombanana isy ny orantandrefondrahona ho an'ny morotsiraky atsimo andrefana androsy anosy andrahona amin'ny akapobeny a iny ilany atsimonosiny iray manontolo isy ny zavina ho an'ny afoatany ny atitany avaratra afoany atsinanana sy atsimo atsinanana isy ihany koa ny orantandrefondrahona vitsy a mandidana iny nosibe sy ny morotsiraky ambanja ny takariva raha ny maripana ho vinavina ho an'izay andro ny sabotsy izay efatra degré maripana ho vinavina mba indrindra ho an'ny afoatany roa ambyroapolo hatramin'ny efatra ambyroapolo maripana ambony dimy ambyroapolo hatramin'ny araiky amin'ny telopolo morotsiraka atsinanana raha toka enina ambyroapolo ary mety hatratra telo ambytelopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana izay no mety eo hoany ty anio tia manome fotoana ho an'ny rahapitso indray. Veloma tompoko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que es filazan et domni Radio Sofia. Ni tataja malagasy izay lalovin'ny fotrina feno azy, dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Sunday,
3: please look better, so
2: Pecto
3: away.
4: Want ticket fenaratu?
5: Tio saira na tsune no fa efa tunge tom tike ni biope lamada. Ni biope lamada? De vata iru fukata mar, tu ni pomaratik, zena fatara na biope lamada atrai. One yul lamana na ura na mitusta. Yo yan kuni nekta fukte par pari, zetita fatse omni biope lamada iririanji. Nata one yul lam mistia bet. Tia tu yan kure fukata fana la natoka sinskiar. One doze manir ni alamizanji. Ni proteina sini et memoir. Arni te menser. Miskuni fana foot manala au. Ni mapanir fursula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatuvana tare sim, wan vivav tatsaza, sin le lama na ula na mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yan renoni piope lamada, contact 03415-816-04.
6: T'es pas prêt! Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo! T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga! Et c'est toujours à 30 000 arrières! Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement! Offre et bonus valable 30 jours.
7: Yes! Finda imlaibe miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.
8: Mini choco, la sabe cacao, smart sir coucou.
9: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
10: Saranga maitave mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Yenu futsin san. Dela zae famano pub andreza e. Never water on Suisse ratena watok pub.
11: Salto chips, salto chips. Mikarep kasmat sir be. Andramone, misir sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Itana wele mfachama za tanao.
12: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipaka, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Europe, Australie, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraao ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
13: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa jaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron'ny jirama tsian'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 130 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manan tena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny JIRAMA mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt de coupons d'auto-relevé. La JIRAMA automatiquement informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la JIRAMA Tianlongju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La JIRAMA compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Sophia Radio, la publicité.
14: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loh isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy avy mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy avy mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka hanketrona ny serum merveilleuse.

Patana ray manontolo ara kelikely anao a na sasasasakely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny bebelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay de ny 0 34 15 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny laharatarobe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.

Marani zoma faifatra amin'ny 20 volana jolay taona 2024 falita fiaraka aminao reto anatin'ny fandarana kory fianararanao isaky ny ratsinainy hatramin'ny zoma eto amin'ny onjapo Sofia Fadimy eo ny mpanaitana no manome sosiny tsara anao isaky ny ratsinainy hatramin'ny zoma moa zany eto anatin'ny fandarana kory fianara takisy ny namanao zao anasanao ny fiarantsika hatrany amin'ny folo ora any hoany ankafizantsika ny fandarana ny zanam-pandarana izay mandravaka ny akory fianara efa misy sms tazanay efa misy mipipapipa ao amin'ny sms moa zany misy sms mipapipa ihany koa ny larana vao maraina mankasitraka anareo efa miandry ny fandarana mpanaraka foana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia eo foany mandritra ny efatra amby roapolo ora tsy akianto maraina vaovao indray amin'ity zoma ity tsy diny miaraba manokana aloha ny makalasa fety raha toa ka tonga fety ianao amin'ity io ity miaraba anao taksa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny 103 FM sy ny fahitalavitra ihany koa fantanina vao maraina marafa fety sambatra miandry fanasana taksa isaorantsika le raha eo ambony ao nanampyantsika natao antsika foana izy hatramin'ny miala iny niaro antsika meny aty maraina vaovao aty isika de raha iny izy akalazaina ny anarany isaorana anazy ny zavatra rehetrarehetra amin'izay eo ataontsika de isaorana anazy ary apetraka ompelantanany ihany koa fiarahantsika moa zany ho amin'ity tontolo andro ihany koa amin'ity anio ity misaotra raha io ny laharantsika ndao tononary 34 10 565 63 0 34 10 565 63 io ihany koa ny laharantsika airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza madagasikara anay teny 0 32 03 987 61 32 03 987 61 tsy dinany koa ny misaotra andreo namana nanentana antsika hatramin'ny oaly tsoro niaraka tamintsika hatramin'ny alina sika maraina teo moa zany isaorantsika izy taksandray no manoho ny fiarahana zao hatrany amin'ny folo orany atao anatin'ny fandarana akory fianara sy ny fandaminana ihany koa ny amin'ny fitalavitra ao anasananao zany rehetrarehetra i zany zay vonona mandeha tafiaraka aminay izy nefa vonina ao akafiny 103 FM mozika ny rijarasony lahibe lo satarantsika fiarahana zay vonona mandeha zay vonona mandeha mandeha miaraka amin'ny 103 FM alefa sy ny fangatahan-kira sy mozika amin'ny sms ao ry zareo ala ndray le mozika kafizinao tianao raha kopatanina sy firaritso fa mety zany atao kopatanao ny mpanala fanadinana bakaloria satria navita ny teo hoe fanatotsana an'izay hatramin'ny farany ihany koa sy ny mpanabe ary ny tompona andraikitra maro samihafa hatramin'ny mpitandro filamina ihany koa zay niarany salana totosany zay hatramin'ny farany so navitany natao de ento ambavaka kino ambavaka mba hodifahentiny amin'izay ny ranona tsakaina fampatanao ny mpanalabaka rehetrarehetra tafiaraka aminay so navitany natao e rarosoa asi fitetikasa amin'izay miaraka aminay ary

Kurfianara, kurekuri abe tony kupatana fomara indaina wazi tafiarika ni santo wa FM masini fandara na kurfianara ndaulu wa rusa no fitfiti nivina metu utiti nyandu wa mtieni utiri za lewa Somari mafapana fomaraini isi awa misi afalana fomaraina Pusaka fomaraini gya pe maswanwa Numka tanya mni Tamni maraina zani numka tanya mni Enura sasa nlatika tenu nita defani pusaka ni maswanwa Ni maraina iti ya Ni tapani riva kusa de ane mni Dimura sasa nu Iletike ni maswanwa ni arriva Arriva yinya mneka penya Somari mafapana keli ane lura Otu inangatike fomaraina satiti ya Sif ni marpana farani amani maraina betewa Antini tizan sivin marpana farani ambania Ratu yakata tanimni rombro pulu degre Siyadusisaya Antini uti ni marpana zani ya sivi Atamni rombro pulu degre Siyadusisa wotikia etu matia tambuni itatsika hoe tazantsika mipalika mihitsy izy ao a nazana tsany nefa ny de mila vonona fa antsika amin'ny toetrandro miovaova mangatsitsika sinsisa toko patana ho an'izay tratran'ny gripa aloha amin'izay toetrandro miovaova izay a ohatranay tena raindray sepisepitra kely mihitsy aloha satria sady migafy ny gripa manao ny ataony a fa miezaka tsika hoe miaro ihany hoe amin'njovana ihany fahasalamana hoe inany tokony atao tsia ena ni resaka hoe rotsakoro na sy ny maditina izay fa milama tsaratsara aloha ny andro amin'ny kapobeny a na dia hoe miovaova kely eny ihany izy na indray somary mangatsiaka fa misy hafananao mila manara ohatra kely ho an'izay tokony hoe manasa lamba androany Nenikenikeny fiarahana eto amin'ny onjam-peo ihany koa izaho korosanao dieny izao tonga soaloha an'izay tafiaraka aminay eo mandatra SMS maro be eo mangataka ilay mozika sy ny kopa-tanana sy fireretsovo maraina Any amin'ny valora sy folo any zanampandaharantsika voalohany tony mazahatra atao anatin'ny akory fianara ny mozika donampona ny coup de coeur a any amin'ny valora sasany apiko anao metsena teny izao a alefasy message ety aminay a alefasy message amin'ny larana 34 10 565 63 indray hoe inona ny sosikevitra andraoko antsika ho zanampandarana apiko anao metsena amin'ny valora sasany any na ihany koa amin'ny 33 13 861 70 Nani 32 03 9 87 61 Dia amin'izay mba mifakafantatrantsika takisany manentana anao ato anatin'ny korfianara vao maraindraina mitia soma mahafinaritra be tia soma magnifique vendredi joli joli any amin'ny sivy raha anatsika fahaefa ny anniversaire du jour ampafantana n'olo malaza baka laza fety indray amin'ny teny io tia sy ny tsaro fantatra manodidina zany Raha toka any amin'ny sivy ora sy fahefa antsika manaraka ny resaka ny daty androany ny zone mondiala na ny andro iraisam-pirenena na koa hoe andro maneran-tany a inandray no resahana misy andro spesialy aloha amin'ny teny io ity dia ny fisaona pirenena moa zany natokana ny datiny an'io ity zay fa tsidika sahady a noho ny vaovao mampalahelo miparitaka amin'ny tambazotra serasera dia natokana ho fisaona pirenena ny daty an'io aloha akoatra ny ho resantsika ihany rehefa avy ao any amin'ny sivy raha sasany ny zanam-pandana miresaka ny toninandro na ny horoscope du jour tony mazahatra rosanao iny a hatrany amin'ny folo ora ny fiarahako aminao atao anatin'ny akory fianara ny hirahira sy mozika ny fangatahana hira sy mozika ny tena hoe rosonareo moa zany mba toerina ihany koa ny hirahira sy mozika mandravaka amin'ny fiarahana ohatraohatr'izay ny fandaram-potoana amin'ity anio ity ho atao amin'ny akory fianara ny ao amin'ny fitarafitra sofeo indray ndao rosonao ary

0: Afa mara indray na mifahita lavitra rehefa avy nanaraka ny doka ny famerenana vaovao tamin'ny omalika tamin'ny fitora. Dia nomboka tamin'ny fitora sasany dia manaraka documentaire tsika amin'izao nirezananao ny documentaire Vigilance Rouge, incendie extrême dans les Pyrénées Orientales. Izay no arahantsika amin'izao fotoana izao efa faraparana izy ao. Vigilance Rouge, incendie extrême dans les Pyrénées Orientales. Amin'ny valora manaraka dokotsika avy eo manaraka ny horonantsary film voalohany, film action no rahantsika Rubel Luch, nivoaka tamin'ny taona 2020 sy 2020. Any amin'ny folora kosa film Tulare, mise en d'action nivoaka tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Any amin'ny mitatao volana kosa manaraka an'le sary miaina le série dessin animé reny tsika moa zany toy le nandeha omaly any le camp de vacances épisode 9 tsika androany. Any amin'ny 2020 minitra no any film familial no arahantsika, any amin'ny 2020 minitra pour sauver mon enfant, zay no arahantsika moa zany efa vonona zay arahantsika any amin'ny 12h20 anoany. Aoriana niny any amin'ny rora tolakandro any manaraka antsika ny vaovao iraisam-pirenena rahantsika amin'ny fahitalavitra sofia ao any amin'ny rora tolakandro ny vaovao iraisam-pirenena. Any telo rona antsika fahatelony kosa manaraka documentaire antsika aoriana zay cum alaina de la course miami les plans machiavéliques de Rory Pietcher, zay no arahantsika moa zany any amin'ny telo rona antsika fahateliny ano any raha oriana ny fanarantsika ny vaovao iraisam-pirenena. De manaraka documentaire anakiray tsika de la course à Miami les plans machiavéliques de Rory et Pietcher. Any amin'ny efatra oronantsika fahatelony kosa film romance no rahantsika L'amour dans nos lettres avec Jenna Lohateny. L'amour dans nos lettres tatika ny Jenna hatia oronantsary film romance L'amour dans nos lettres ity. Give me a chance, I give this so much attitude. Any amin'ny dimy ora ny série drama raha antsika isaky ny arivariva toy ny le fanarahantsika tamin'ny omaly a 11 ans Kim épisode 5 tsika androany ho ny manaraka ny série drama iny a. Any amin'ny enora ny seriantsika voalohany les andra parfait oriana zay sery faharoantsika any amin'ny fitora arivany any Rosalinda oriana zay any amin'ny valora alany fampanao vaovao eto amin'ny RTV Sofia. Ao amin'ny fitalavitra ao ny valora sasany any manaraka mozika tsika makafy mozika anatin'ny gadona jazz sy ny sisa ny mpakafy jazz Tony Kopatanana Jem Telo sy Bandi fiaramiasa miaraka amin'ny Steve God anatina concert mahafinaritra be live et son live no arahantsika. Any amin'ny valora sasany arivany a kafy mozika anay zanytsika eo anatin'ny fandahana mozika. Any amin'ny sivora alina ao amin'ny fahitalavitra ao atrany zany programma rosoko anao zany a manaraka atranytsika ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny sivora alany ny horonantsary a maro isan-karazany no aorianany iny amin'ny alalany mandra-paraina ny andro aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a zay ny programma amin'ny fahitalavitra ao raha toa efa narosoanao ny eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny akory fianara.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fm.
0: Andao aloha taitaire kely amin'izay vakiko ny afatra amin'ny SMS ho alahatra ko ny resy mozika tianao a atao anatin'ny akory fianara ndray tsika zao.

Efa miadlaro ni afatra ho vakina, efa vonona mihitsy ny tenako atao maky ny afatra andahatra ny rasy mozika avy any aminareo fafana maritsika ny daty androany fefatra amin'ny roapolo ny volana jolay ndao andefa mozika anakiray ntsika ho fisaona pirenena ihany koa moa zany maritsika ny daty androany a irandy kianavazo izy ty no anamaritsika zay atao anatin'ny fandaharana de miroso avy atranytsika maky ny afatra makafiny zany ampandaharana voalohany ihany koa dia ny mozika dona poa amaritsika amin'ity mozika ny kianavazo ty ary a ny daty androany atao anatin'ny fiarahantsika. Bye.

Ao anatiny izany dia makahirendreo namoiavana ny zavatra maro samihafa mifamafa ho eto amin'ny firenena vaovao mampalahelo maro samihafa, makahiry ho andreo namoiavana akaiky anazy a sy ny sisa. Courage!

0: Ye, mety hoe ianarana hafa ny voaresaka atao fa tsy ary voatono avokoa moa zany rehetrarehetra fa nentina ny dramina fotsiny mozika iny anamariantsika ny daty androany ny fisaona pirenena makahery an-trano any rehetra namoy ny hava nakaiky anazy ao anatin'ny vaovao mampalahelo mampalahelo haintsika amin'ny anjapeo amin'ny fiadalavitra ihany koa sy amin'ny tambazotra serasera daoary rosoa avy atany amin'izay ny zanafandarantsika voalohany atao anatin'ny akory fianara ny mozika donam-po hiaraka amin'ny amborina isika ny lalanao atao daoary
1: coup de coeur sur 103 FM.
2: Radio Sofia.

Ambondrina, ny lalanao atao iny mozika donapontsika vakina ny afatra ariveny 34 mefara 59 kory fianara bonjour takson ria madame rivo avy aty voriany azafady mba le fahasoamanirany Isabel Boulay parlemoi de mampiananiirany kiaka lasa de makasitraka tompoko arosontsika le parlemoi ary aloha to anatin'ny fiarahanytsika zao de toko patano rehetrarehetra efa mibibabiba sady aho a ale faso ataovao amin'ny sms ao namana ataovy sms ny tianao atongavana o ale mibibabibanay ao afaka mandaty hira sy mozika anareo mangataka hira sy mozika ihany koa amin'ny sms 34 10 565 73 na amin'ny 33 13 861 70 32 03 987 61 32 03 987 61 donc afitsika le mozika ny Isabel Boulay loa parle moi Sitting here tonight, meet another spot and you know that's right. Got me in the zone, whole movement tight. Tear up the club till the morning light, like dance.

Afatra manaraka vakinary avy amin'ny 38 mefara 54 akory fianara tina avy tia motana mba mangatikirana pitilio velorano dia piana ny aniset tiako anao dia merci o makasitraka anao ihany koa andao rotsika vetany le mozika ny pitilio any aloha dia mozika fanampiny ireny zatsika roso fano fa za misaraka amin'ny onjapeosany vitarafitra sofia.

Anatin'ny mozika antsika izany misy ny afatra miarabany madame Corretti any kotra fiaraka aminay vomaraina to anatin'ny akory fianara akory fianara bonjour 103 FM amagatika mozika ny Dani de la Cruza one night une antsika ny batika izany azafady de madame Corretti any Daniel Dani de la Cruza when it rains. Ora ny zanatsika manaraka ny zanapandarana pikinao miantsena ary.

0: Orsan Mitri Musik Fiokir Hani Daniel de la Cuza Wanatini resaka fitendrena satria dia mpitendry gitara fatatanjy izy a kafiziny maro ihany koa ohatra mitsy le izy teny hoe feokira nakafizitsika tao tsy mihira amin'ny feony mihitsy izy zany hoe tsisy tonokira fa dia mitendry ohatrazay mihitsy ny zany an-tandranamana anaraka toko loha antsika dia mitraotra ny atao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia nyampiko anao miatsena
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Azugo na aloavy miaraka amin'ny finjana.

Inandrany loko antsika aloha zany ary amin'ny atao amin'ny SMS rosonareo ato tonga sosisi akory fianara miara-panao taxe sosi any ampikanao mietsena ny loko antsika anio de tsaramasolena nasiana totokena ary karoty a tsaramasolena nasiana totokena ohatsy izy de karoty zay no fangaro zany any fikarakarana anazy a de sasana tsara aloha ny tsaramaso taxe ihany koa ny karoty ary ny aveo tetehana mitovy abe amin'ny tsaramaso rehefa vita zay a de andrahona miaraka mba alemy tsara rehefa aveo a de atao saosy amin'ny episy zay tiana. Ny totokena ihany koa zany hoe atao saosy amin'ny episy zay tiana ny totokena ka rehefa ao tsara de arotsaka ny tsaramaso sy ny karoty efa malemy teo a verina andrahoina ndraika ny rony tsaramaso teo a anapohana azy atao somary ketsaketsa mazoto hoe irany tiana sala I love to love no angatany mpianaontsika tia de mankasitraka tandremo tendora zay tandremo tendora ao namako a manakobatana o rehetrarehetra mety hoe mitendrora ohatra na tsy maintsy mitendrora koa ngendrainay tsy voatery hoe zany loko zany zany zany tendrora teo fa tsy le loka mihitsy fa tena hoe nitendrora a averyko akory fianara miarapanao taxa sisy any apika anao metsena ny loko atsika de tsaramasolena nasiana totokena ary karoty any fikarakarana anazy de sasana tsara ny tsaramaso taxa ihany koa ny karoty a ny karoty tetehana mitovy abe amin'ny tsaramaso rehefa vita de andrahoina miaraka mba alemy tsara ohatsy izy a reo a ny tsaramaso sy ny karoty zany tianao resahany andrahoina miaraka mba alemy tsara ary vita zay de atao saosy amin'ny episy zay tena ihany koa nytotikena ka rehefa ao tsara de arotsaka ny tsaramaso sy ny karoty efa nalemy tsara teo a averina andrahoina ndraika nyrony tsaramaso teo anapohana azy atao somary ketsaketsa mazoto hoe irany tiana sala love to love mankasitraka de tandreha mitendrora ry namana sady falifaly be namantsika ato kakakakaka sady mibe mihitsiny asanareo zany kakakakaka hihihi avakinay hatramin'ny fomenareo izy ity indraindray e afatra manaraka makasika ny ampikanao miatsena ny laoka atsika ao amin'ny atoandro a hoan'izay mankomana andeha iatsena de efa misy torohevitra reto rosony namantsika miaraba taksa avy aty amotana ihany a ny laoka atsika an'io ampikanao miatsena de mampitovy koa nareo zany fa reny anakiray ty fotsiny tsaramaso maina sy ena omby a ataontsika loka amin'ny atoandro e ny saosy voatabia sy tongolo a de somary asiana tongolo gasy sy anamalao kely mety zany mbola masaka amin'ny firy zao amin'ny valo ro sasany mahery valo minitra zao a raha mandeha atsentsika de mbola masaka tsaramaso sy ena omby le tsaramaso lena sy totokena ihany koa ny sisite o ny miaraka amin'ny karoty mbola masaka nijerijereko iny anoho ny tazako a de makasitraka ho ny nareo nandefa ny sosikevitra anaoko atsika koa ny zanampandarina pikanao miatsena mirary fahazotoana ho anrehetra andeha voaka aloha iatsena satria tsara ny andro ao a tsy maninona mba alaizy tsara anao eny amin'ny lalana iny mamindra tsara mihitsy makamolamma tsy le miafiafy tratra le magatsika ireny troke zareo rehefa mandeha mivoaka de manara be anao andeha tsena ohatrany hoe miafinafina ohatrany hoe kamokamo zany a fa lazy tsara ianao no miaraka amin'ny bezara sa inano hoe tsika mandeha mbetsena eny a de tondrao voandalana zay zay rarosoa a ho any karakara ao andakizi ao raha ohatra toka efa mikarakara ihany koa raha zao vao iatsena de misy anakiroa teo a tsaramaso lena sy totokena miaraka amin'ny karoty ihany koa na koa hoe tsaramaso maina sy ena omby laoko antsika amin'ny atoandro

0: mint tight. Tear up the club to the morning light, like dance.
1: Afa tra vakina ho anatin musika ni Lola Midley antsika sany avy amin'ny 34 amby 47 a toko batana ho ni Madame Liva kory fianara salama taksa mamangataka ni Midley Lola iny azafady a Madame Liva ihany dia misaotra pio le hoe ampianan'inona hoe izy ty ampio hantantianao azafady izany hoe ampiana mozika ny antantiana rehefa avy eo ary

Arapaina fukuni rehetra makalaza fety tsika tao nateranana fety hafa manokana ihany koa no akalaza hina amin'ny tenuti a ondro malaza tazana tambazotra serasera ndao pafatanana anisasainy pilalao sarimihetsika natsary malagasy naivo naivo kely pilalao sarimihetsika malagasy a miaraba simirarso anazy amin'ny tsika tao naterany amin'ny tenuti maromaro ngamba ny orinatsary mety hoe fanafantaranao nahitanao an'izany naivo izany a le manao somary komedizy le miatahata kely botabota fa azoolon de benefisy tsy botabota kely fa botabota lehibe mihitsy raha namana manao koa fantahanao anao naivo a raha sendra mahainao anay ianao sy ny fianakavianao ny akaiky anao a manaova fihtsambatra de mirary sofona mitombo talenta ao anatin'ny tontolony sarimihetsika sy ny maro hafa asitsika mozika ny tifatifa ihany lavika ao ambadika ao a miaraba ihany koa ny mpanakanto cris makalaza ny tsika tao naterahany cris amin'ny teny ity a pira ao amin'ny tarika tifatifa izy a miraroso miarapa anazy ihany koa de manao kofantanao ny mpakafi anazy manokana ny fianakaviany ny akaiky anazy rehetrarehetra atoka mahain'ny centroi fm manaroa any amin'ny faritra any Chris, si on y tarquait, tifa, makalaza, ni tigetona, tirane, mtinuti.

0: Tifatifa tsampako amin'izay ny teny mozika nalatra antsika teo Chris no mankalaza ny tsika tao nateraany eo amin'ny tarika tifatifa ho an'ny fampafantaranareo no malaza teratany vahindray ary arosanao mankalaza ny tsika tao nateraany amin'ny teny itia anisan'izay ny mpilalao sarimihetsika onatsary vahiny a teratany amerikana vehivavy arosanao ty kaily spainy kaily spainy a mankalaza ny fahavalo amby roapolo taonany androany actrice izy a ny fahefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona valo amby sivifolo sivanjato sy arivo ty teratany vahiny teratany amerikana ity no teraka moa zany a miarabana sy miraroso anatsika eo amin'ny fetiny anio a fantatriny maro amin'ny alalan'ny tontolo ny sarimihetsika vahiny a nalaza de nalaza ihany koa izy tamin'ny festival de venise ny taona telo amby roapolo sy arivo a tany velan-tany tany amerika tany moa zany a anisan'ny tafiditra ho an'ny mpilalao sarimihetsika vahiny a malaza ihany koa izy a na ny fantatry maro anatin'ny tontolony ronatsary afantarana anazy zany hoe anisan'ny mendrika izy a manany maizy anazy raha miresaka ny tontolony ronatsary vahiny a akoatr'izay eo ny kaly kaily spainy rosanao teo mankalaza fahavalo amby roapolo taona ny androany a de rosotanao ihany koa ty olo malaza nakiray ty a fantatry ny maro ihany koa any anatin'ny tontolony sarimihetsika hatrany acteur indray raha namana Grégory Gadebois zay no tena anarany moa zany a anarana iantsona anazy moa zany eo anatin'ny tontolony sarimihetsika Grégory Gadebois acteur teratany frantsay izy ny fahefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona enina amby fitopolo sivanjato sy arivo ndray izy no teraka moa zany tany la frantsa mizaka sobirinena frantsay izy fantatry ny maro ao anatin'ny tontolony sarimihetsika vahiny a frantsay a manana ny talenta mampiavaka anazy ihany koa raha miresaka ny oronatsary vahiny tsika tafiditra ao anatin'ny olo malaza mankalaza fety tsinger tao anatinrany izy amin'ny teny io tya mankalaza ny fahadimampolo taonany i Grégory Gadebois akoatr'izay olo malaza teratany vahiny hatrany a roso anao maromaro zareo ato fandao ty anakiray ty no maranantsika anazy satria amin'ny sivra latsakaray minitra zao André Béju a mankalaza ny raha ohatra mbola teo moa zany izy a de nankalaza nytsikery taona fa efa nodimandy izy ny fefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona telo amby efapolo sivanjato sirivo ihany koa ty mpanakanto malaza teratany vahiny ty no teraka
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny sivy ora
0: André Béju fantatry ny maro anatin'ny tontolony mozika mpanakanto ndray izy a ny fefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona telo amby efapolo sivanjato sirivo izy niteraka nodimandry nefa izy ny fahatelo ny volana febroary tamin'ny taona fito sy roa arivo zany hoe fa nodimandry izy mizaka zopirenena frantsay nodimandry a tamin'ny fahatelo amby enimpolo taonany a ny mpanakanto malaza ny zokizoko ndretrarehetra de mankafy anazy manakopatanao anareo mpankafy anazy André Béju nodimandry tamin'ny fahatelo volana febroary tamin'ny taona fito sy roa arivo izy ny fefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona telo amby efapolo sy tamin'ny fefatra amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona telo amby efapolo sy sivanjato sy arivo no tsingery taonany moa zany a io no naterany a fa efa nodimandry izy ny fahatelo ny volana febroary tamin'ny taona fitso sy roa arivo ny mozika anisan'ny nafantarany maro anazy zao le rosotsika le alakely le ataotsika lafika ihany eo ambadika ao a ataoko fantanina ho an'ny misy namana anakiray mpiainonay zay anisan'ny mangataka n'ity mpakafian'ity mozika ity a de lahatra antsika kely ao sady arosotrany fa mafantarana anazy

Sakia nalaza mitsy izy tamin'ny taona izy teo tamin'ny tao hoe nampalaza anazy zany nomboka tamin'ny taona 80 sy 70 iny, de saika hoe fantatry maro tamin'ny onjapeo, tamin'ny fitalavitra, tamin'ny tambazotra serasera ihany koa ny mozika tamin'ny taona 80 sy 70. Anisan'ny nankafiziny nandresaka hetsika maro samihafa, karazana fialamboly, sady nankafiziny ondehibe, nankafiziny ankizy ihany koa, anatin'ny fanentanana maro samihafa ho an'ny tolo malaza. Ankoatra ny mampira anazy moa de fantatra fa sady mpilalao sarimihetsika ihany koa izy a, ho an'ny Andre Bejou, zay teraka ny 2020 volana jolay tamin'ny taona 3 sy 79 nodimandriny fa 3 ny volana febroary tamin'ny taona 7 sy 2 no nodimandry izy. Iny amin'iny aloha fa de faranantsika amin'iny ny anniversaire du jour a, ondolo malaza mankalaza fety a, eo ihany koa ny mampatsiaro anazy ny daty androany satria efa nisy nodimandry araka ny mpanakanto haintsika any ambadika any.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me ronger. Au Sarah 90, à fin de mi-ans, mandit n'y a d'un raisassan bezo, quand dimnitam zan, y a d'un son opérateur et au Sarah V, au Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, na manatuna, Europe Farts, Créti Orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Ratra lalina ny lohateny tantarantsika isaky ny amin'ny fitora sasany ariva mandeha alatsinainy hatramin'ny zoma moa iny tantara mitohy a ny famerenana anazy mandeha feno a isaky ny sabotsy amin'ny fitora sasany ariva ratra lalina tantara lalaovin'ny groupe Fille et Noir Miaraba ny 33 mefara 12 tonga sota fiaraka aminay a akory anao akory fianara Alex avy aty anosy any a Batafikopa tananao ity izy ho an'ny diary malala an'izay a dia malefaso zoky le malefaso zoky taxa le iran'ny rotsomanina ranomasoko iny a andao ary hatotra ho an'izay makafy anazy hatotra ho anao anita fiaraka amintsika makafy anazy ihany koa

tsaiky na za misy le santozagna rahapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

Kila ni afatra manaraka veny 38 amin'ny fara 56 ato anatin'ny fandarana kory fianaratra antsika izao eto amin'ny 103 FM lalana dia ny 34 10 565 63 andaranareo ira sy mozika ny kopatanana sy ny firalitso amin'ity azoma ity a 34 10 565 63 eo ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 sy ny 32 03 985 61 03 03 985 61 38 amin'ny fara 56 mandatra ny mozika antsika zany akory fianara odila avy teko jana ihany mba mangata kirany wendy katalina le hoe fonao meza de kimila santala iny a de totra ao anazy ihany o tsisy de merci a mampiaina ny olzina tsika samby olo fa tsy hainao tsara ny tena titrany de alefatsika ireo le olzina no alefatsika voalohany a samy zanaka zanahary tena lohateniny a de ampiana ny dady love le hoe ti aho a de ampiana ny tina vonjeo ihany koa de tansomena mpandresy marobe zany de odila alahatra antsika hoe

Nisy tournée mondiale ny andro iraisam-pirenena na andro eran-tany ihany koa karazaina nisy daty ny fahefatra roapolo ny volana jolay toy izao a. Eo ny tournée international de cousin et cousine manokom-patanana ho anareo a zay manana rahalahy sy rahavavy akaiky anareo reny a mba homeo fitiavana kely izy amin'ny teny ty, mba homeo kalainy kely mihitsy izy aloha, de ao anary cousin, de ao anary cousine, ao anary cousine, ataovy mafinaritra ny fiarahana miaraka amin'ny cousin na ny cousinenao androany a, satria journée internationale de cousin et cousine ny datiny fefatra amby roapolo ny volana jolay ity a. Raha ny atao hoe fiatombony aloha tsy voafatra hoe nanomboka tamin'ny oviana fa marina izay a amin'nyteny ity fa mirarosoa manokom-patanina ho any rehetra manana rahalahy sy rahavavy a, mba omeo fitiavana kely amin'nyteny ity, mba mifandray tsy hoe amin'ny an'io rery fa mifankatiava, misy reny a mpiralahy sy reny a mpiravavy reny a, misy fotoana somary tsy de vakazo zay fa ndao a hiavana manomboka androany a, mba hifankaty, mba hifanohana fa misy amireny tena hoe mifankaty fona, misy somary hoe tsy hoe tsy mifankaty fa mety hoe misy olana diady ohatrohatra zay mihitsy izy ao. De anisan'ny manamarika zay ny datiny fefatra amby roapolo ny volana jolay ity aloha zany a journée internationale de cousin et cousine, mirarosoa anareo. Mba hoe to mivoaka kely le namanao a, le abanao moa zany rahalahinao na le rahavavinao ry vehivavy a, mba omeo a fitiavana izy a, ifaneraserao izy akakaizo izy raha misy ny olana, de mba ravony zany fa hoe natokanao antsika neny androany de anao mba siana fiaonana kely, mba janona le olana sy disadisa raha ohatra hoe tsy mifankahazo nareo isa tena migavigavy eo le zokony sa le zandry ny tena mila vanina mifankatiavy e samyzanaky tatasonama nge. Akory zay ihany koa ny journée nationale de la tequila, amin'ity anio ty ihany koa no anamariana zany a, ny andro nationale ny tequila moa zany a, journée nationale de la tequila. Ny fiatombohany a de tany Amerika, tany Etats-Unis tany no atao hoe ny atombohany ity akalazana ny andro nationale ny tequila moa zany a, tany a Etats-Unis, Meksika no tena hoe namariana an'izay a ny datiny fahefatra amby roapolo ny volana jolay a toy izao a, de manao a fanamariana hoe fankalazana an'izay zareo, na hoe fanamariana kely ihany koa, tsy voatery hoe akalazaina be ohatra ny ahoana moa zany fa mety hoe misy zavatra kely anamariana an'izay ny datiny fahefatra amby roapolo ny volana jolay toy izao ny andro nationale tequila, journée nationale de la tequila. Rehefa miresaka an'iny tsika de zava-pisotro a hitantsika any amin'ny matetika any amin'ny bar, any anatin'ny efitrano fandihizana na ny boîte de nuit sisisy reny a no hitantsika anazy matetika, mety hoe hitantsika amin'ny toerana hafa ihany koa izy, fa reny aloha ny tena hoe misy anazy tequila, izy ny tena mankafy anazy, manao tequila kely ao aloha e. Amin'tiny io ty a tsy azo atao ny mpivarotra amin'ny bar na ny efitrano fandihizana reny, tsy azo atao ny misokatra raha ny andro manamarika antsika ho neto Madagasikara ihany koa napetraka ny nivon'ny fitidianany fitidianan'ny republika moa zany a, de napetraka ihany koa ny daty ny fefatra amby roapolo ny volana jolay amin'tian'io ty a manerana ny faritra eto Madagasikara, fa tsy azo atao ny misy ny hetsika anao hoe fety maro sy ny sisa, satria androany fisaonam-pirenena ihany koa ny datiny fahefatra amby roapolo ny volana jolay ity ho antsika eto Madagasikara, napetraka androany mihitsy le izy a noho ny zava-misy a ny vaovao mampalahelo reny olona tsy hita namoiny zany hoe namoiny ainy reny a noho ny karazana herisetra maro samihafa. Vaovao mpiritika amin'ny tambazotra serasera sy reny haintsika amin'ny fampafantarana ny onjam-peo amin'ny alalan'ny fampalaom-baovao reny a, de nao marinina zany hoamarinina amin'ity daty an'io ity ny andro ao ny fisaonam-pirenena ny fefatra amby roapolo ny volana jolay a ity. De makahery ho an'ny namoiny avany a, ny laozany avany a noho ny antony maro samihafa reny vaovao mampalahelo a zay miparitaka amin'ny tambazotra serasera ireny a, de marinintsika aloha zany amin'ity datin'io ity a, marintsika amin'ity datin'io ity de mba tsy manao zavatra mitapatapa be tsika, mba tsy maresaka be a tsy manenongailany hafa ihany koa satria miaraory amin'ireny a atao hoe fianakaviana namoy ny havany reny sika amin'ny ity daty anio a ity. Mm-hmm.
Antena misongadina aloha zany a ho an'ny fampahafantarana raha ny eto anatin'ny fiarahantsika zany a, dia ny journée internationale des cousins et cousines, eo ihany koa ny journée nationale de la tequila, zay ny atomboka namarina isaky ny datin'ny 24 Jolay toy izao a, ho an'ny any États-Unis, Mexique, antena hoe mankalaza ny resaka journée nationale de la tequila iny. Ho antsika eto Madagasikara dia napetraka ny datin'ny ho an'ny androny fisaona pirenena ny datin'ny 24 volana Jolay ity. Raha matsikaritsika dia isaky ny fohanana avokoa ny karazana hetsika malala azy fitapahaka zao a, ny fohanana amin'ity datin'io ity dia aemotra zany ny fotoana mampety anazy, karazana evenement sy ny sisa zay efa nomany mikarakara hetsika eto amin'ny tanàna dia isaky ny fohanana avokoa zany a, tsy misokatra ny toeram-pivarotana zava-pisotro amin'nyteny'io ity a, sy ny zavatra fanaovana hetsika maro samihafa ireny dia tsy misokatra zay voarara satria miaraory amin'ireo havana ho an'ny fianakaviana zay namony havandreo tsika no ny vaovao mampalahelo amparitaka amin'ny tambazotra serasera antsika amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra. Zay ny azonareo soary.

Vakina ny afatra manaraka avy amin'ny 38/79. Bonjour taxa, mba mangatakirany masinaliko ale hoe atarandolo a de maninona mety hoe tsy vorondolo kosa namandinjany anao a, fa zay moa soratanao ato a, tsy hainao tsara ny titrany. Anao raha avy any atara ihany no manoratra, makasitrake. Inare zany tena lohatenin'ny mozika e, zany mieritreritra hoe hita mihitsy hoe fianara, hita mihitsy hoe zany antsika zany, hita mihitsy. 38/79 hita mihitsy angamba ny tena lohatenin'ny mozika tadiavinao, masinaloka. Le misy hoe atarandolo, tsy matinao lo.

Tony kupatana tano ni retra msafidi ni unza pio Sofia mtia ni utia tona temfandara na kufianara ni zana pandara tsike malara kare ya de mresaka ni tuna andru ni fion kita na mtia ni utia ni bili wana rotere kani farake mropo nivuna marta tramni faropo nivuna pilu wanbo tsike nazi ya andu tsara ni anyua bahanda mina na nifiaina na umanuka na uni ri bili ya andu tsara ni anyua bahanda mina na nifiaina na umanuka na anisa metiari ya raihi ni lukfuti ya anifitana fanambu na kusa di ni poason ra tu kanem ni fatura tu lakandu no fotona tsara wani toro indray ni tereka ni faraky amin'ny 20 volana aprilia tramin'ny faraky amin'ny 20 volana mai karakara ho tsara ny fahasalamanao fa asa tao atsirambina sy haima haima vaina hafatra karakara ho tsara ho tsizy ny fahasalamanao fa asa tao atsirambina sy haima vaina ny hafatra omeny vatanao anao ihany koa ilay izany isa mety aminareo ho an'ny manatonandro toro a dia 7:20 ny loko mavo ny fitana fanampina dia ny capricorne ratuka van any amin'ny valora tany amin'ny valora maraina moa izany ny fotoana karakara ho tsara ho tsizy ny fahasalamanao fa asa tao atsiramina sy hamaivanina ny dia izy mba ho an'ny vatanao izany ny afatra ho an'ny toro isa 7:20 ny loko mafo ny fitana fanamina dia ny capricorna ny fotoana kosa dia tany amin'ny valora maraina ho an'ny toro iny ny gemeaux indray ary a ny taonandro nareo a gemeaux a teraka ny 20 volana mai hatramin'ny 20 volana jona hisongatana ny fahaizanao mamorona sy ny talentanao a eto tsizy a hamaritana ny eo amin'ny manodidina izany hisongatana ny fahaizanao mamorona sy ny talentanao ka eto hamaritana ny eo amin'ny manodidina izany tsy azoko tsara le hoe hamaritana aloha ny isa mety a 20 ny loko mena ny fitana fanambina amin'ny gemeaux dia ny gemeaux ohatra anareo ihany ny fotoana kosa dia any amin'ny 20 ratoandro kansera ho an'ny manatonandro kansera indray a teraka ny 20 volana jona hatramin'ny 20 volana jolay araha hoe zaka ny fanatanterahana hatrany tetikasa izay efa noeritreretinao satria hanana vitana tsara ianareo hamitana miandalana izany araha hoe zaka ho tsizy a ny fanatanterahana ny tetikasa izay efa noeritreretinareo satria dia hanana vitana tsara ianareo kansera hamitana miandalana ny tetikasa anareo ka mila rana ezaka io zany isa 5:70 ny loko manga ny fitana fanambina na mifanaraka amin'ny kansera indray dia ny poisson ny fotoana kosa dia any amin'ny 7:00

Mozika la tra nareo amin'ny SMS ao no anelanelanantsika ny zanam-pandarana resaka antonandro roso iroso amin'ny tapany farotsika rehefa avy eo fandolo vakina ny afatra amin'ny SMS to avy amin'ny 33-48 koko akory fianara ny avy ety ambositany any zoky ambala tsomo le randrimikaly hoe sy le didivezy le azo fijaliana iny zoky le didivezy no ezantsika roso somary manahirana kely rimikaly anakiray angatanao alefantsika le didivezy alana tsy indraindray anatin'ny tonotony any mety hoe tsy de maninona fa mety hoe maninona amin'ny sasany ok efa nenoko mihitsy masiny mozikiny.

girls on the beat.

andao vakina ny afatrary anatin'ny dedikasa ato a de toizantsika amin'ny tapany fa telo indray a ny tonandro rehefa avy eo 38 69 fa salama zoky a mba le fahasoma le iran'ny Bastalayon le io andray a de merci zoky a rova avy aty a Beravina ihany no manoratra mozikany Bastalayon zany no anisantsika fiarahana de avy eo a roso ny tapany fa telo an'ny tonandro rehefa avy eo.

Ny tapany fahatelo ny taonandro ary dia ny sazitera indray no anisantsika ny fiarana taokompatanina ho anareo amana taonandro sazitera araka ny voalazany fionkitana na ny taonandro a dia reto indray ny afatra re amin'ity anio ity ho an'ny sazitera teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra hanana fiadanam-po ianareo a mandritra ity tontolo andro ity ka izaho tsy izy a hialana ny tranga madinika mety hitondra fahasorenana hanana fiadanam-po hanana fiadanam-po ianareo a mandritra itya tontolo andro itya ka izaho ny tranga madinika mety hitondra hasorenana aleo zany mba miadana tsara mihitsy aloha zany a mba mankafy tsara nyty tontolo andro itya iazaho ialana ny zavatra mety niteraka fahasorenana ireny satria dia hanana fiadanam-po ianareo sazitera antinity tsara ve zany a anisa dimy amby valopolo a ny lokomena ny vitana fanamina dia ny capricorna ny fotoana kosa dia tamin'ny fitora maraina maromarina na fotoana tamin'ny fito zay a afaka reportena kely izy mijery fotoana hafy ianao zany a mety hoe amin'ny folo makany

0: Capricorne, ny toninandronareo indray ary a araka ny voalazany feonkitana anteny ity a ho niteraka ny 24 volana desambra hatramin'ny 24 volana janoary. Hifampiresaho mazava sy alamino a, hifampiresaho mazava ary alamino a ny anio a ny disadisa sy ny tsy fifankazahoana ho tsy izy a izay misy teo aminareo. Amin'nyteny hotiry Capricorne dia hifampiresaho mazava ary alamino ny disadisa sy ny tsy fifankazahoana misy teo aminareo sy ilay olona mety nisy an'izany zany tao aminao sy ilay olona mety hoe nisy olana taminao a, de fampiresaho zany amin'teny io ty alamino disadisa sy ny olana e aminao sy ilay olona mety hoe manana olana aminao na nanana olana ihany koa. Nisa 24 ny loko fotsy ny vitana fanambina de ny verso ny Capricorne, ny fotoana kosa de any amin'ny minu. Ho an'ny verso indray ary verso niteraka ny 24 volana janoary hatramin'ny 15 ny volana febroary. Manaova ho tsy izy ianareo laminasa mazava tsara ary aza manenjika bitro roa mba tsy hanao tao foana. Manaova ianareo verso laminasa mazava tsara ary aza manenjika bitro roa mba tsy hanao tao fotoana mba tsy hanaonao foana. Zavatra anakiray ihany zany fa toana manaova ianao zany a laminasa tsara amin'ny zavatra zay ataonao ka aza manenjika bitro roa mba tsy anao tao foana. Tsy tratranao miaraka zany io fa anakiray aloha ny alamy fitahina. Isa sy folo a ny loko mena ny vitana fanambina amin'ny verso de ny scorpion, ny fotoana de any amin'ny roa ora tolakandro. Ok, ary anisantsika anazy de ny poisson sady amarana anazy ihany koa de misy iverenanao misy tazako iverena anakiroa aho a mbaza tara moa e maninonareo ny tara poisson ny toninandro nareo a ao ny manatoninandro poisson amin'teny ity araka voalazany feokitana ao niteraka ny 24 volana febroary hatramin'ny 24 volana martsa. Lala ty faromary sepisepitra kely tratrany gripa ato a de misy somary miato kely ao niteraka ny 24 volana febroary hatramin'ny 24 volana martsa. Hifalio hatrany ny fandresena hiainanao a na de mety ahoana hoe izy aho zany hifalio hatrany ho tsy izy a ny fandresena anananao a na dia mety ho kely aza ianao a eo maso ny hafa de efa lio hatrany ny fandresena nananao zay kely zany aloha ifaliana e na de mety ho kely ianao maso ny hafa de zay anananao aloha ifaliana. Anisa mety aho ny manontonandro poisson a dia 5:20 ny loko maitso ny vitana fanamina de ny cancer tany amin'ny valora maraina ny fotoana ry poisson a anisa sisa avokoa no vera to de vetsika satria mandehibe ny ora to a izare zany chemo a toro a dasy de anakiray ty ihany koa chemo toro chemo a velona aloha ho an'ny chemo a de sato mandahatra iry izy ato chemo de ny toro a de chemo anakiroa zany misy chemo anakiroa mamerina ato a de ny toro kombatanina ho an'ny 38:03 bonjour taxa tena taraiky ny chemo ana e azafaty merci. Ihany koa ny 33:86 bonjour na manataksa ny toro mo azafady merci chemo a de toro de ihnany anakiray fanampiny teo mbola semo ihany koa ny anakiray ty bonjour zao ka letisia avy ty atalatanampano mba vereny zemo fa tsy naharaka de mba mangatakelany tifatifa aza manadiny de misaotra akasitraka anao ihany koa ary avy eo a zemo tomboko antsika hatrany amin'ny zemo toro toro zany aloha ny nombontsika anazy satria ino milahatra ao a efa naroso teo ane le izy fa nareo zany de tara fona ny sasany. Ony toro ny teraka ny 24 avril hatramin'ny 24 may ary a karakarao tsara ny fahasalamanao fa aza tao atsirambina sy hamaivanina ny hafatra omeny vatanao anao. Karakarao tsara ho tsy izy ny fahasalamanao ary aza tao atsirambina sy hamaivanina e mba ho an'ny vatanao zany. Ny isa mety ho anareo taureau 7/20 ny loko mavo a, ny fitana fanambina dia ny capricorne. Ny fotoana tamin'ny valora maraina tany hoany gémeaux indray a, ny teraka ny 20/20 volana may hatramin'ny 20/20 volana jona. Hisongadana ny fahaiza-manaonao sy ny talentanao ry gémeaux a, eto hamaritana ny homantitanao zany. Hisongadina ohatsy izy ny fahaiza-manao anareo a sy ny talentanareo, ka eto hamaritana ny homantitana anareo zany. Ho an'ny gémeaux ny isary a dia 5/20 ny loko mena, ny fitana fanambana dia ny gémeaux ohatra anareo ihany. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 12:00 atoandro. Iny zany tena namarana antsika ny toninandro a, nisy ny verenina kely teo a, mankasitraka anareo ary.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Misy hafa tao anatin'ny mozika antsika izany 38 amin'ny fara 93 bonjour 103 FM Angela Vitia Samena mba mangataka irany Simon da samy malagasy iny a dia mpianany irany tiana fiainako dia atotra ho an'ny mpiaino Sofia rehetra atotra ho an'ny mpiaino Sofia rehetra ho tsisy le mozika.

0: Mairi fatra minitra ny amin'ny folora eto Madagasikara iny an'ny kono doka moa izany anakavitsika teo ihany koa rahantsika iny doka iny a dia mamarina fiarahana antsika amin'izao fotoana zany izao dia hamarina fiarahana ho ny fandarana kory fianara makasitrika anareo zay tafiaraka tamiko ary nomboka tamin'ny fitora tanohantsika ary fitora sasany teo ny hitra dia amin'ny alatsinainy indray isika ny alatsinainy hatramin'ny azomany fanarahanao ny fandarana akory fianara eto amin'ny onjapeo sofia rarosoa ny rehetra tafiaraka aminay amin'ny fahitalavitra ihany koa ataonay kompatanana sady manjony centre fm manao no mijery ny fahitalavitra sofia manaraka ny orona tsary a ny fandarana maro ny fandimby amin'ny fahitalavitra ao ho anareo tera iasa amin'ny onjapeo sy fahitalavitra sofia ihany koa misokatra foana ho aminareo ny fiarahamiasa amin'ny onjapeo a na ho an'ny tendefatoka sy ny filazana zany na tevahiny atao anatin'ny fandarana kory fianarana amin'ny fandarana hafa na eto amin'ny onjapeo na amin'ny fahitalavitra ao a dia raisina tanandronareo amin'ny fiarahamiasa azo atao avokoa ny rehetra tonga afa amin'ny resaka ary a eto mpitany station galana pasamaza eto amin'ny interfonto eto no misy anay a raha toka vahiny mandalo eto fianaratsoa ianao miraha reto tonandro mafinaritra ho antsika amin'ity azoma ity a dia korazy hatrany makahery hatrany ho an'ny fianakaviana zay na moy ny havany a ho an'ny andro anamariantsika nyity daty an'io fa efatra amby roapolo ny volana jolay ity ho an'ny fisaona pirenena noho ny vaovao maro samihafa fa mampalahelo tranganjavatra maro samihafa mampalahelo tazantsika amin'ny tambazotra serasera sy ny antsika amin'ny fampanao vaovao eto amin'ny onjapeo sy amin'ny fahitalavitra ireny a dia manamarika an'izany ny daty androany zay ny azonareo tato anatin'ny akory fianara mame fotoana ho amin'ny alatsirayindray ary a zay ny nyrahanao ny fandarana akory fianara moa zany ny fandarana hafa dia eo fo antsika efandehibe eo ny mpanentana anome sosiny tsaranao a totaombaly mpanaonao ny fiarahana rehefa avy eo fa zay ny azoko nareo so aloha dia raha pitso indray ntsika tafiaraka ao anatin'ny fandarana weekend show veloma tompoko
1: mialatsinainy ka hatramin'ny soma
2: akory fianara
3: akory fianara
4: akory fianara
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao
6: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
5: mizara faliana ho anao.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.
8: Atonich Music.

Lasa, dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery sivy minitra ny amin'ny folo ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Ny voalohateny dia saoran'ilay avo Andriamanitra loavina tapiny loha afatsika mihona indray. La mozika fiderana no anomboko anazy, kopakopatananao manokana ho andro namako nanaonay ny tsosavatra tamin'iny alina iny a ka hatramin'izao maraindrainy zao. Manonona ny tsara indrindra ho an'izy ireo a. Ok, balba.

La musica fi diranno non boconas. A tutto un lei tafkan land. Tatana zikan fim na zikan ya rotik. Arma mut put kan faval zik. Neno zikam zora si fsona so, ha? Ronama zikereta mienwa manira na fina on tu, ha? Manakata an begalona an bevulnat. Ronama kureta yan ku manira na zoto zo. Manun nan tsari intindro ono. Tsarti andro anti. Aran vavao enko a somary misaona kely Madagasikara amin'ireny zavatra niseho ireny fa ny feoko a tsy misaona zany fa hitondra anao any amin'ny monde hafa mihitsy ny momba anao dedikasy manokana ho an'ny taxa zay teo alohako a.

taonatin'izay fandarana korsy anarazay dia mikaja libertos na tontombaly va nitondra mbola ndray an mozika hafa mihitsy ny atolotra anao hitondra mamina faliana. Ok, palpa.

Ao anatiny fandarana radio trottoir nareo an. Mozika fiderana faratapiny no alahatro hitondra lahatra ho amin'ny firenena. Ho andro namako any ampitandranomasina amin'ny mpiarana samiko. Anio. Hitondra hery fahefana sy fanampana fahazavana. Manonona ny tsara indrindra ho anao aho fa ia mihitsy ny andahatra an'ireo anatin'ny adiny ray ho an'ny Madagasikara, ho an'ny manakaja ny begalona, ny bevoninahitra miaino ana amin'izao raha sy fotoana 103 FM 103 ZM. Mba mangataka bipa kely azafaty a, any amin'ny larana 034 10 565 63, 034 10 565 63, 033 13 861 70, 032 03 986 61. Same people, you want? Misy karazana teny a mandrahatra ao anaty fa le olona miaradia aminao a olona mpanitra na ao anaty ndratra anao ratrako 103 FM 103 ZM. De andahatra hira io an tsy aky teniteny mihitsy an hitondra hery ho an'ny tanindrazantsika.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandro sona niasa koa?
2: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolorana ankatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny Apple Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Muzika mbola tsy fahenao mihitsy no alefako anao hiteratsika oan'Andriamanitra amirasoanao ninninona ratranao a ninninona zavatra nazo anao nikoavana mombanao ok hoandreo namako ihany koa any monde tsy azoko rehfesina manona ny tsara indrindra koa ho azy sebalba o micro en radio io ny feoko fahininao je vous aime bien.

fotony satria nona ny afampanadinana nefa voahely kitika no miasany maizina fatorina fotsiny ao an-trano ny ankizy tsy afa milalao intsony ny zavatra rehetra efa lanina mihitsy ny sasany aza nataoko tay sarotra nitady asa

0: 2:40 eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Wantsika tfenaratsu tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biopelamada contact 0345 816 04.
2: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray zah e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba.
3: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be andramone misy tsiro sweet chili

0: hafa kely mihitsy ny nitondrako anao an'io a somary falafalava ny fiarandry fa misy namana nangataka hira fiderana be mihitsy androany hoe alefasy ny hira fiderana balb ny ezaka ihany ah io a mo anatin'ny connexion fa tsy tafiditrako fa mirasoanao tondomba dao
1: Sophia Radio, la publicité. Sophia Radio, la publicité. Sophia Radio, la publicité. Sophia Radio, la publicité. Sophia Radio, la publicité.
2: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany hoa, ny 15 jolay hetra amin'ny 15 aogositra, ho antimy hoa, mividiana mora hoaniny, misy 40 arivo ariary, 40 mega, sy SMS efapolo, de mahazoka doe hoa, en 5 minutes avakany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse, 322 étoile 21 dièse, fidirana team ewa, antso ny dièse, 111 étoile 2 dièse, tolotra manakery ay andro, kadoa azo ampiasaina manomboka amin'ny 10 orala hatramin'ny 9 ora maraina.
3: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray za e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika fenaran tsui indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, and fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.

Ahoanary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivambin'ny folo.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra. Tonga soa eto amin'izao fandarana eno ny feony izao. Izay iarahantsika amin'ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'ity onjam-peo mahazatra antsika ity. Lohahevitra miavaka tokoa no entina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia tena ilaina tokoa na ho antsika ray aman-dreny na ho antsika tanora. Izany dia toy izao manaraka izao: fandrindrana ny fihetse-po, fandrindrana ny fihetse-po na régulation émotionnelle. Amin'ity fandarana ity izany dia iresaka fahaiza mandrindra ny fihetse-po isika eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainana andavanandro, na koa ilay matetika resahantsika hoe intelligence émotionnelle. Amin'izany moa dia nanasa matianina tokoa isika, tsy izy izany fa ny docteur ery miavaka psikologa ny tenany. Izy no itondra fanazavana misimisy kokoa antsika mahakasika izany lohahevitra izany. Miarabanao dokotera, tonga soa eto amin'izao fandarana eno ny feon'izao tompoko.
1: Ery miatana no anarako dia psikologa ny tenako. Ny lohahevitra eretiko aminareo androany dia mikasika ny fandrindrana ny fihetse-po na ny atao hoe régulation émotionnelle. Ao anatin'izay fandarana izay dia izara telo ny fotoanantsika anio. Ny mampiavaka ny fihetse-pon'ny tanora, izay no resantsika voalohany, dia avy eo ny fizarana, faharoa mikasika ny atao hoe inona ny fihetse-po ary inona ny asan'izany fihetse-po izany. Ny farany kosa dia mikasika ny fifehezana izany fihetse-po izany, na koa hoe fandrindrana angamba ny maromarina kokoa ny atao hoe fihetse-po. Miarabanareo ary ny tenako ry tanora. Tonga soa eto amin'ity fandaharana ity izay miresaka momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiainana andavanandro. Anio dia iresaka lohahevitra iray tena manan-danja isika, dia ny fandrindrana ny fihetse-po izany na ny atao hoe régulation émotionnelle. Isika rehetra dia mandalo fotoana mahafaly, mampalahelo, mampatahotra na mampatezitra. Indraindray aza dia toa sarotra ny mifehy ireo fihetse-po ireo, indrindra rehefa tanora. Tsy midika nefa izany fa ratsy na malemy isika. Ny zava-dehibe dia ny mianatra mamantatra ny fihetse-po sy mahafantatra ny fomba hitantanana azy mba tsy hanimba ny tenantsika na koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Hiditra amin'ny ampahany voalohantsika dia ny mampiavaka ny fihetse-pontsika tanora. Maro no manontany hoe fa maninona ny tanora no mora miovaova fihetse-po? Asa natao izay koa ianao na manahoana? Fa ito misy valiny ahafahana mamaly an'izay fanontaniana izay. Voalohany, eo ampitomboana ny ado. Ny faritra mifehy ny fisainana sy ny fanapaha-kevitra dia mbola mivoatra. Raha ny faritra mifandray amin'ny fihetse-po kosa dia efa tena miasa mafy. Izany no mahatonga indraindray ny fihetse-po ho mahery kokoa noho ny fisainana. Faharoa, betsaka ny fiovana sedrain'ny tanora, fiovana ara-batana, fiovana ara-tsaina, fitadiavana ny maha izy azy, faniriana avy amin'ny namana, fanadinana, ny fianarana, ny fieritreretana no avy. Ny olana ao an-tokantrano ihany koa mety tafiditra ao anatin'izay. Ary amin'izao fotoana izao, ny tambadroza sosialy sy ny fampitahana ny tena amin'ny hafa dia anisan'ny fiovana eo amin'ny fahatanorana ihany koa. Noho izany rehetra izany dia ara-dalàna raha misy fotoana mahatsapa fahasambarana be, alahelo, atezerana, tahotra, fahadisompana tena na ihany koa debiteby. Ny zava-dehibe dia tsy hoe alavirina ireo na hoe atao izay tsy hatsapana anazy, fa kosa ny fomba hiatrehana azy no tsara ianarana. Izay indrindra no horesantsika amin'ny tohiny manaraka dia ny famaritana ny atao hoe fihetse-po, ary ihany koa mijery ny asan'izany fihetse-po izany eo amin'ny fiainantsika. Ny fihetse-po dia valin'ny vatana sy ny saintsika rehefa misy zavatra mitranga amintsika. Averiko izany hoe ny vatantsika no mamoaka io fihetse-po io voalohany. Tsy misy hoe safidy io izany fa zavatra voajanahary, miseho aloha izy. Ka izay indrindra no mampatonga ny hoe miseho izy dia anjarantsika kosa ny mandrindra sy mijery hoe ho ataontsika inona io fihetse-po miseho io. Ny fihetse-po fototra efatra no horesantsika manokana izao. Ny voalohany dia ny fifaliana, ny faharoa dia ny alahelo, ny fahatelo ny tahotra, ny fahefatra ny atezerana. Raha ny fifaliana manokana no jerentsika dia misy asany izy io, manampy antsika ahatsapa ny fahombiazana sy anakaiky olona bebe kokoa. Rehefa tsapantsika izany ny fifaliana dia manontany tsinitsika hoe fa inona marina ny mampatonga an'izany mahafaly anahy na hoe mitondra fahombiazana ho anahy. Dia ny asana fitondrantena atao aorianan'izay izany dia mitady hoe ahoana ny hamerimberenako an'iny zavatra nahafaly anahy iny mba hatsapako an'iny izay fifaliana izay. Ny faharoa resantsika dia mikasika ny alahelo. Mampiseho fa misy zavatra very rehefa tojo alahelo, na koa io mety hoe olona tsy hitantsika intsony, na mety ihany koa toe-javatra anankiray. Rehefa mahatsapa izany fa very izay ny asan'ny alahelo dia ny fitondrantena takiana izay alahelo satria misy very izay dia ny hoe inona izany ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very aho, inona ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very. Ny tahotra indray no resantsika manaraka. Ny tahotra dia miaro antsika amin'ny loza, izany hoe mampitandrina antsika izany ny tahotra izay no asany. Ka tsara vakavaka antsika hoe ilay tahotra ve loza mampididoza, mahafaty sa kosa tsy mahafaty. Izay zavatra izay aloha izany dia mila fantarina. Rehefa fantatra ao izay dia mitady izany ianao hoe inona ny fitondrantena ho ataoko raha faty aty dia inona le atao, andeha hitsoaka ve sa hanova famindra ve sa inona izany ny action ataoko par rapport amin'izay zavatra mety hoe mitondra fatahorana izay. Ny manaraka dia ny atezerana. Ny atezerana kosa dia mampafantatra fa misy zavatra tsy rariny na misy fetra voahitsakitsaka. Izay izany ny fonction na hoe ny asan'ny atezerana. Misy zavatra tsy rariny na misy zavatra voahitsakitsaka ny zavatra manandanja ho anao. Ka inona moa izany no atao rehefa voahitsakitsaka ny zavatra manandanja aminao? Rehefa tsy rariny ny atao aminao dia mijery hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay. Rehefa hitanao hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay dia ampahafantarinao amin'ilay olona hoe ity zavatra anankiray ity anie ka misy olana amiko fa tsy mety amiko. Ohatra afaka raisintsika izany izao hoe raha ohatra izao tsika mandeha fiara fitateram-bahoaka dia misy olona manitsaka dia tezitra itsika fa voahitsaka. Ny zavatra hita maso hitan'olombelona rehetra eo dia hoe nisy olona iray manitsaka olona iray. Fa ianao kosa tsara mijery hoe inona ny ambadika izay fahatezeranao izay dia io filana fototra ao arinan'ilay ao ambadika ilay tezitra io no tsara jereny. Ohatra hoe ny mampatezitra anahy tamin'ilay voahitsaka satria ilay olona tsy manao azafady, izany hoe tsy manaja izany ilay olona, izany hoe ilay fifanajana no mahatezitra anahy. Zay endrika fifanajana rehetra izany dia manandanja amiko ka mety mahatezitra amiko na olona manitsaka any anatin'ny fiara fitanteram-bahoaka io na ko olona ohatra hoe tsy miara-aba io na olona manosika eny an-dalana io ao ambadika izay rehetrarehetra izay, izany hoe manandanja amiko ny fifanajana. Dia le tsy fifanajana ao ambadika izay no teraka atezerana. Rehefa miresaka amin'olona izany amin'izay fotoana izay manoana an'ilay atezerana dia tsy hoe aza hitsahana ny tongotra ohatra ny anaty busy satria izay zavatra izay fisehoana endrika ivelany. Raha ohatra izay nytenenao amin'ilay olona dia tsy hanitsaka anao intsony izy fa mety hanosika anao indray izy rehefa hivoaka ny busy, nefa na manitsaka anao na manosika anao any anaty busy ny ao ambadika izay dia tsy fifanajana daholo. Dia izay no mampatonga an'ireo ilay fihinana fototra ao ambadika ilay fahatezerana no tsara diniana. Izay izany ny mikasika ny fihetsepo fototra anankiefatra. Ny tiako tsindrina kely mikasika azy ireo dia izao: tsy misy velively fihetsepo hoe ratsy. Ny fihetsepo rehetra dia manana ny andraikiny avokoa. Ilay andraikitra ny resantsika teo anaky efatra misy fonction, misy asany mba hahafahantsika mijery hoe inona ny fanitsiana ara-pitondrantena ataontsika mikasika ny fihetsepo anankiray. Ny olana izany dia tsy ny fihetsepo satria izy maneho antsika hoe misy zavatra tokony ho ataontsika ao ambadik'izay fihetsepo izay, fa kosa ny fomba anehontsika anazy ny mety ho olana ao anatin'ny fihetsepo. Fa rehefa voafehy kosa izy dia
0: manome antsika ny zavatra ilaintsika ny fetra antsika eo amin'ny fiainantsika.
1: Miditra amin'ny fizarana farany arintsika izao a, dia ny hoe ahoana no andrindrana izany fihetsepo izany? Ny fandrindrana fihetsepo a, mariako, dia tsy hoe vonoana izy na hoe tsenoana izy, fa kosa mianatra mitantana ny fomba mahasalama andrindrana izany fihetsepo izany. Averiko hoe mianatra mitantana ny fomba andrindrana ara-pahasalamana ny fihetsepo izay miseho eo amintsika tanora. Misy paikady tsotsotra omeko anareo eto. Fantaro aloha hoe inona izany tsapanao izany. Asio anarany mihitsy tezitra matahotra malahelo a. Ny afaka ataontsika ihany koa dia mifoka rivotra lalina imbetsaka rehefa mahatsapa fihetsepo na io fahatezerana na io tebiteby. Aza adino fa ny fampidirana oksigena rivotra ao anatin'ny

fanana, afahana amin'ny resaka fa kosa ilay filanao fototra no tsara ho fantatrao ary any amin'ny farany ianao rehefa voateninao ny filanao fototra dia maneho ny fangatahana. Izao ny fangatahako mba tsy hiverina intsony ilay atezerako. Azonao ihany koa ny manao fanatanjahantena mihaino hira izay mety mampatony kokoa rehefa misy fihetsem-po diso tafahoatra. Tsara ihany koa ny manana hygiène de vie na ihany koa hoe fikarakaram-batana amin'ny lamba toy ny matory tsara, mpitoromaso, misakafo ara-dalàna satria ireo ihany koa dia misy fiatraikany amin'ny fihetsem-po. Mikasika ny tambazotra ara-sosialy dia tsara raha ena ny fotoana izerenan'ireo indrindra raha ohatra ka mitondra tebitebo anao izy na ihany koa mampatonga anao mampitanitenanao amin'ny olona na ihany koa comparaison sosiala izany. Ao anatin'le fomba andrindrana ny fihetsem-po zany dia ny tsirairay no mitady hoe inona no mety tandrify azy arak'ireo voatenik'ireo. Fa raha fehezintsika izany dia misy fomba telo afaka fihezana anazy. Afaka ianao mitady fanohanana zany eo amin'ny fiarahamonina na io ny fianakaviana, ny namana, ny mpampianatra, ny olona miaraka aminao. Mety ihany koa izy io fanohanana avy amin'ny fivavahana, soutien religieux na ihany koa soutien spirituel amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny meditation, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly na ihany koa manantona an'ireo ray aman-dreny ampanahy. Afaka ataontsika izany dia ny fahantelo rehefa tena hoe hitantsika fa nanandanja amintsika ilay izy dia ny fanohanana matianina, izany hoe ny soutien professionnel, mety hoe à travers social misy any akaikinareo hoe ny mety coach, conseiller, ny psychologue, ny psychiatre. Ny soutien professionnel izany dia ilaina ihany koa ao anatin'ny fandrindrana ny fihetsem-po. Ianareo no mahita hoe iza amin'ireo anankitelo ireo no ilainareo fa ny zavatra tsara indrindra dia ny prévention na hoe alohany nisehon'ny zavatra hoe tena mavesatra be zany dia efa manomboka mijery an'ireo torolalana nameko ireo mety misy mihitsy aminareo vea ireo zavatra voalaza ireo. Eto ampamaranana zany dia tadidio fa tsy fahalemena ny mahatsapa fihetsem-po. Ny tena tanjona dia ny mianatra hahafantatra azy sy tantana azy amin'ny fomba mahasalama. Raha mahatsapa fa maharitra ny alahelo, ny tebitebi na ny atezerana ka manelingelona ny fiainana andavanandro dia aza misalasala mitady fanampiana amin'ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpitondra fivavahana na matianina amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misaotra indrindra nanaraka ny fandaharana dia mirary fahasalamana ara-tsaina sy fahitanam-po ho anareo rehetra. Mandra-piona indray amin'ny fandaharana manaraka indray. Ery miatana Andriana Nelson, psikologa mpikambana amin'ny Ordre National des Psychologues de Madagascar, dia afaka arahanareo ihany koa ny Facebookny Ordre ahitanareo ny roa hevitra mikasika an'izany fahasalamana ara-tsaina izany. Azonareo ihany koa ny manaraka ny tambazotra cicatrice sacrée izay ahitanareo ihany koa ny famelarabelarana momba ny fahasalamana ara-tsaina izay ny tenako herimiadana no mitantana n'izany tambazotra Facebook izany. Rarisoanareo ary.

Eny riavana, izay indray no masaka azona tolotra antsika mpiaino tamin'ny tsy anio ity teto amin'ny fandaharana enoiny feony. Fandrindrana fihetse-po na koa régulation émotionnelle, izay no loha hevitra no voaboasantsika tamin'ny tsy anio ity. Ho anao ray aman-dreny na ianao tanora maniry ny ahazo torohevitra mahakasika izay lohahevitra izay, aza ny salasala mandefa SMS na miantso amin'ny laharana 038 76 330 40 na koa ny 032 75 264 33 032 75 264 33. Ny nitondra izany fampianarana izany moa dia tsy iza fa ny dokotera ery miavaka psikôlôgy izy Ojnely kosa no finaritra nanolotra nyfandaharana teto niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Ankasitrahana ihany koa isika mpiaino naraka izao fandaharana izao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray. Mirary soatra ny tompoko.

0: fait une fille à Zanzar, l'eau de V72 bis, Bel Air, à Panjanatan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Féouni, Filazantzar, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra ifanakalozana kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
4: Mandy, efa tiambo ro pungur.
3: Mise à la falina wanao.

efatra amin'ny telopolo minitra ny amin'ny roara tolakandro amin'ny kafaliana indray ary no alorako ny teny fiarabany ho an'ny tsirairay a izay manaraka trany ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny zoma fa efatra amin'ny roapolo ny volana jolay taona 2024 izao.

sitraka be dia be indrindra ny amin'ny safidinao manaraka ny onjam-peo Sofia mamitsika ity a toizanao anatin'ny mozika aloha zany ny fiarahana taorian' iny fandaharana enoi ny feon'iny efa saka hoe voafehy tao anatin'izay moa zany ny fandaharana fantafatanora fa na izanona tsy izany ara dia omeko ihany ianareo manodidina an'izay rehefa amin'ny ora sy fotoana izay a efa ifampiandrasantsika foana ao anatin'izay fandaharana fantafatanora izay mety tsy vaovao aminareo intsony angamba ny mpanentana satria anisany hoe tsy voamaly tsy voafaky maly fa efa tao anatin'ny fotoana maromaro ihany izay ny arahantsika teto izay a anatin'izany mozika fampafantarana izany hianjama efa indrainy eto amin'ny fanentanana dia mankasitraka be dabe indrindra ihany koa nyireo mpanentana izay efa nifandimby ihany koa ohatra ny maraina izay anisany hoe nanala fanginana ny tsirairay nanome ambiance indrindraindrindra nanome fahazotoana tao anatin'ny lah mozika maro samihafa dia hotoizako foana ao anatin'izay mozika izay alohany ny fiarahantsika hatreto taoary.

Ienare latsaka efatra minitra any amin'ny telo ora tolakandro a de aorin'ity mozika ity de oarantsika ny doka losy ny filazana izay efa tokony milahatra mandeha amin'izay telo ora tolakandro izay de aorin'izay a ny fandarana expression avy any amin'ny vonina de aorin'izay ihany koa somary asintsika fanamariana foana ny fandarana fandary fatanorana de atao hoe somary ny bana atao anatin'izay arany a ny fandarana noho ny feony izay iny narahantsika tany amin'n'izy ora tolakandro tany moa zany narahantsika azy iny a de tsy maintsy hoasiana fanamariana foana ozy izy a anatin'ny fiarahantsika satria izay foana moa zany lay fandaharana farahnao rehefa tolakandro ny zoma ohatra zao amin'ny telo a ny fandarana fantako fatanora izay iarahanao amiko daoary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy, prêtre, dipak, misendra olana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy, vitandratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lisea, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Vous n'avez à 100 vitesse. Favobe fibre Onias internet fibre mlalalala biotran ambiden tenambrar 250 GB pesao 69000 ariary sambolana monts sady avaka manao recharge manomboka 50 GB ao am recharge.yas.mg na ao am super app yase moi fibre on tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
0: Kopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tafaka ny onjam-peo Sofia amin'ny tiany hoity. Miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho aindrainy anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay, dia manasanao ary anaraka izany hetra amin'ny farany. Ny voambolana izay atolotra ho anao anio dia ilay hoe vie de garçon. Vie de garçon. Avy hatrany dia ho tonoko aminao ny fomba fanoratana ilay hoe vie de garçon izay. Vie de garçon, ny fomba fanoratana ny vie dia V I E. Ny fomba fanoratana ny de indray dia D E. Ary ny fomba fanoratana ny garçon dia G A R C C D O N. Vie de garçon. Ny atao hoe vie de garçon dia tsy inona akory fa hoe fiainan'olona mbola tsy manambady, fiainana lehilahy mbola tsy manambady. Zany hoe vie d'un homme célibataire zany, raha dikantsika amin'ny teny frantsay izay mazatra antsika, izany hoe vie de garçon izany. Mety hoe misy fandraisany aloha hoe garçon ihany a, fa zay zany tena hevitra finosin'ilay izy hoe fiainana lehilahy tsy manambady. Dia ito vie de garçon ito a anarana izy eto groupe de nom, noho izany a dia misy article mialoha azy na ihany koa hoe mpanoritra, dia ny article au féminin, zany hoe na izy io a article déterminé hoe la vie d'un garçon, la vie de garçon, na hoe une vie de garçon raha ohatra ka article indéterminé. Dia avy hatrany dia omeko ohatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe: il a mené une vie de garçon depuis la mort de sa femme. Il a mené une vie de garçon depuis la mort de sa femme. Izy midika hoe tena niaina fiainana olona tena tsy manambady intsony izy a, tsy niaraka tamin'olona intsony izy a, taoriany nafatesany vadiny. Dia eto izao a ilay article indéterminé une no nampiasaintsika tamin'ity. Dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny fizarana, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
4: Radio Sofia.
5: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Mahery fito minitra ny amin'ny telo ora tolakandro mitoetra ny fanarahanao ny onjapeo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa amin'izay ora izay hianjamefana eto amin'ny fanentanana araka ny fandaram-potoanantsika dia tokony tsika miditra ao anatin'ny fandaharana fantary fahatanora satria izay ilay fandaharana iarahanao amiko rehefa tolakandro ny zoma tahaka izao aorianiny fandaharana expression iny. Dia mankasitraka hatrany aloha izany ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ny onjapeo Sofia ao anatiny ireny fandaharana maro samihafa eny anelanelan'ny mozika sy ny doka sy filazana ireny. Tao anatin'ny fandaharana enoy ny feony teo izy izy tena hoe fanibana tanteraka mahakasika ny tanora ny fandaharana enoy ny feony teo indra ohatra hoe tena ny haino ianao nanaraka anazy hatramin'ny farany naaraka hatramin'ny voalohany ihany koa dia somary hoe tsy miompana ao anatin'izay fa misy ny atao hoe fanampiny izay voalaza teo izay atao anatin'ny fandaharantsika, zany hoe mba tsy ho foana mba tsy ho tapaka zany ny fandaharana dia tsy maintsy miresaka foana manodidina an'izay fandaharana fantary fahatanora izay, zany hoe ho fanampiny ny voalaza teo. Te ametraka sady teiteny ihany koa ny tanora rehetrarehetra hoe manara foana ny zavatra izay tokony hoe arana indrindra makasiky ny fiainam-pirenena satria mety misy zao ny tsy mafantatra mihitsy ny tanora ianao dia tsy mafantatra mihitsy hoe inakaizany ity daty androany ity nefa misy zavatra tena hoe manamarika lehibe mihitsiny tsy hoe ho an'ny fiainan'ny tanora fa ho an'ny rehetrarehetra ity daty ny 24 ny volana jolay taona 2024 ity, zany hoe nisy didim-panjakana moa zany izay navoaka mihitsiny fa andro fisaonam-pirenena manerana ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara ny daty androany ity. Dia izay ilay tiako ifampiresahana kely fampatsahivana ho an'ny tanora hoe mba miezah foana mahara-baovao ianao dia miezaka ihany koa manaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena misy ianao. Mety misy ozy izy ny tanora zao tsy maharaka n' izay mihitsy amin'n'ity androany ity, izay ny mahatanora ny tanora satria araka ilay fomba fiteny tsy fomba fiteny fotsiny fa raha ny tena marina moa izany dia tokony hoe izay no izy hoe ny tanora ny ho avy ny firenena, zany hoe ny tanora ny ho avy ny firenena ho amin'ny rapitso dia mila manaiky an'izay ianao tanora ianao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe ny ara-batana fotsiny no mahatanora anao. Misy mantsy mieritreritra hoe tonga taona ianao zany hoe mandalo ny 13 taona ka hatramin'ny 15 taona anao satria izay no atao hoe tanora dia miaina fotsiny ianao hoe tanora dia miaina fotsiny amin'izao hoe ny fiainana mitohy sy ny rendrarendra maro isan-karazany ny tsitra ihany koa hoe tsyandaniny fa mba ilaina ihany koa ianao maharaka ny zava-misy eto amin'ny firenena misy ianao, na tsy hoe ny eo amin'ny firenena misy ianao fa amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety hoe misy vondrona izay tokony hoe ivondrona ny tanora dia tokony hoe maharaka foana ianao hoe inona indray moa izany izao itia daty androany itya dia inona indray moa izany izao no tena hoe tena hoe malaza ohatra nandrihitra ny herinandro na ihany koa ny vaovao. Mila maharaka vaovao mihitsy ianao satria izay mahatanora izay maharaka ny izay vaovao misy indrindraindrindra ny zava-mitranga izay. Sanasana foana izany rehetrarehetra izany satria mety misy homaly any hoany hoe ny fiainana efa zany hoe ny fiainana efa mampitenirery ozy izy ny tanora mampitenirery misarotra n'ilay ozy izy nareo izay fa ilaina foana ny mahara-baovao ianao mahara-javatra hoe inona indray ny atao hoe tranga mety androany ity inona indray ny zava-misy manerana ny firenena izay misy anao fa tsy hoe rehefa tena fa maty rere zany hoe fa tena efa tsy ny olona efa tsy antsondra ianao vao maharaka an'izay, na mety hoe efa misy tranga hafa indray zay ianao vao mafantatra hoe ka tamin'ny anina ohatr'izao anie ka fa nisy tranga ohatr'izay dia
mila foana ianao zany a maharaka an'izay vaovao izay. Izany indrindra no ampiasaina ny tokony hoe kirakiraina raha ho an'ny tanora manokana nio a tambatsotra serasera Facebook io, satria misy mantsy hoe variana amin'ny zavatra tsy haiko ina ilay mahavariana anao, ilaina foana ny fiainana hoe mahatanoranao a, satria mila miaraka foana ny fafinaretana sy ny zany hoe ny fanarahanao ny vaovao, fa tsy de tokony hoe mibahana loatra makany ianao satria mahatanoranao, de tokony hoe lia vaovao ianao a, liana zavatra na ratsy na tsara moa zany mba isy a hitandremanao, satria ny fiainana de ohatra ihany koa hoe misy ny tsara de misy ny ratsy a, ny tsara moa zany de inona atao hoe hoatsaraina foana foana, de ny ratsy ihany koa iny akanao lesina iny a de atsaraina ihany koa rehefa any oriana any, tsy mila kivy ihany koa amin'ny zavatra mety hoe zavatra ratsy a izay mandalo eo amin'ny fiainanao, na ihany koa mety hoe zavatra hitanao de mahakivy anao a. Raha manodidina an'izao zava-misy zao zao de mety hozy izy ianao tanory na tena tsy andevoaka ny trano mihitsy a, tsy hanao nininina mihitsy a, fa de aleo petraka fotsiny amin'izao a, mila miady foana ianao vao mandresy eo amin'ny fiainana, fa tsy misy an'izany hoe miady ianao nefa sady tsy miady ianao no resy fotsiny amin'izao, fa mila miady foana ianao a zay vao mandresy eo amin'ny fiainana.

Ary eny ambin'ny folo minitra eny amin'ny telo ora tolakandro ho andreo izay mila ora dia izay indray aloha izany no azoko ndresany ho amin'ny izay fandarana fantafatanora izay tsy nataoko lavabe izay fandarantsika izay anisany hoe fanairana moa izany iziny.

0: Fisaonam-pirenena manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ho amin'ity daty andro any ity dia noho izay moa izany na tonga n'ilay fampatsiahivana hoe mihainao anatin'izany fahatandrano izany ianao dia mila mahara-javatra foanafoana ny kirakirana no tambatsotra serasera Facebook io mba tsy hoe makany amin'ny zavatra mahalinanao sy ny fafinaretana fotsiny fa ilaina ihany koa maharaka ny zava-misy ianao indrindraindrindra ao anatin'izay hoe fiainana mahatanora izay mampatsiahivoko foana moa izany hoe ohatra eo amin'ny firotoana ka hatramin'ny firotoana kay no atao hoe tanora satria mety mbola misy no miandry hoe mbola tsy ao anatin'ny fahatanorana na mety ny hoe tokony efa miala sady ao anatin'izay toka hoe tafiditra eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona ianao dia tena hoe miaina tsara mihitsy an'izany atanorana izany dia tokony hoe maharaka ny zava-misy rehetra rehetra satria efa tsy zaza kely intsony ianao dia ny fanampin'izay ihany koa tsy lehibe intsony satria raha araka ny fahafantaran'ny olombelona moa izany hoe zazakely aloha miainany hoe mahazazanao dia mihitra ao ny atandrana dia miverina indray na de hoe amin'ny fahalehibiazana anao dia miverina indray amin'ny mahazazanao izay raha tsy niaina tokoa aloha izany izay fizarana izay dia tena ohatrany hoe tsampa tokoa satria ny olona ny olombelona rehefa hoe fa ao anatin'ny fahalehibiazana izay dia ohatrany hoe miverina zazakely izany ny zavatra ataony dia ry tanora rehefa miaina ao anatin'izay tanorana izay dia manararaota tsara mihitsy ny hoe zao ny tokony atao indrindraindrindra ny fanarahana ny zavatra rehetrarehetra izay misy eo amin'ny firenena misy anao izay atreo ny azony resahana dia toizana ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika ary misy mozika angatahanareo tena tsy tazako mihitsiny lay izy dia elakitsiny be dabe mihitsiny ny eo anatin'izay hoe mozika izay sa tsy haiko hoe ilay fomba fandratanao anazy hoe no tsy nahazahoako anazy fa tena tsy tazako mihitsy ilay mozika tianao angatahana fa ho an'ireo tazana kosa aloha izany dia hoaroso foana izay fa tsy dia tsara ihany koa ny mitely kafatra fa hoaroso eo izay mozika izay
1: fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Radio Sofia Youan. Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Manatitra ny araba ho antsika rehetra atao anatin'ny nany malaza ho an'ity zoma faha 24 ny volana jolay taona 2020 ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany.

0: Mahakasika ilay tranga tao ambositra fanomezana voninahitra farany any Larisa, tonga namangy sy nankahery ireo ray aman-dreniny Larisa ilay nisy namono tao Vatovory ireo manam-pahefana tao ambositra izay notarin'ny vepanina fanomezan-tsoa Andrianjanahary sy ny prefet Rakotomalala Richard.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ministera misanana ny tontolo iainana sy ny fambadisoana lovain-jafy fivoriana fahasivy ny AFR 100 APM9 mandray ny fivoriana fahasivy isantaonany mpiara-miombonantoka AFR 100 APM9 izay manana tanjona ho an'ny fandrakofana ala ny velaratany efa zato tapitrisa hektara ho an'ny nasional fa zato tapitrisa hektara ho an'ny Afrika hatramin'ny taona telopolo sy roa arivo, ka mandray io fivoriana raisan'ny pirenena io Madagasikara ny roapolo hatramin'n'ity zoma efatra amby roapolo jolay ity. Fionana manana ny lanja ny lehibe aty Afrika natokana ho an'ny fanarenana ny ala sy ny tany simba. Ity fionambe ity izay ahitana solotena avy amin'ny firenena afrikana miisa efatra amin'ny telopolo, andrim-panjakana regionaly ary ireo mpiara-miombonantoka ara teknika sy ara-bola, tanjona ny anamafisana ny fiaraha-miasa sy anafainganana ny fanatanterana ireo fanamby makasika ny fanarenana ny rohy voary.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Bakaloria enina amby roapolo amby roa arivo ny tsidika sy nanaramaso ny asa teny amin'ny centre opérationnel fandrindrana ny fikarakarana ny fanadiana mpanjakana bakaloria ny solotena avy amin'ny gouvernementa. Ny tsidika ity centre opérationnel misahana ny fanaramaso ity teny amin'ny direction régionale de la sécurité publique na ny DRSP Ivato omaly alakamisy telo amby roapolo jolay ny ministre ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel niaraka tamin'ny ministre ny fampianarana ambony sy ny fikaroana Aratsiansa Andriamatoa Ravony Manantsoa Ndaoialy Mandavi ary ny ministre ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Andriamatoa Andriamampandry Todisoa Manampy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny lalao ara-panatanjahantena kosa indray ho an'ny taranja baolina kitra fifidianana ny amboaran'ny Madagasikara na ny asikopy Madagasikara ny sabotsy dimy amby roapolo jolay izao ny lalao famaranana fantanana ny tompon'ny amboara amin'ny titona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Isolotenany Madagasikara amin'ny coupe de la CAF lalao famaranana iona ny AS Sainte Anne sy ny FC Rouge ao amin'ny kianja LGCO plus bypass amin'ny roa ora tolakandro.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ho an'ny taranja volebala kosa indray dia mandray ny fiadina ny amboarany Madagasikara ifianarantsoa rampitso no hoanikafana amin'ny fomba ofisialy ny coupe de Madagasikara ho an'ny sokajy U13 sy U17 ekipa telopolo mahery avy amin'ny lafy valo ny nosy no ifamitoana eto fianarantsoa ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny iray aogositra enina amby roapolo amby roa arivo. ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity zoma fahevitra am'roapolo ny volana jolay taona enina am'roapolo am'roa arivo ity. Ankasitranysika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia de fanomezana fotoana amintsika amin'ny valo ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale de eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. De tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tateraka ny volo mihintsana. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny arety koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra nykentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao. Misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka zay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka.
4: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Resa natao hiaraka iroso samy manateny ho mpandresa samy nomena lay rivotra mba iaina samy miandrandra hoe mbola ho avy lay maraina tsy anaiky mihitsy ny andoaliko eo zany fa mbola miady io mbola ho lava ny lalao tsy hiandry any anina sy anina eo zany fa avy ao anaty io hitaro ny saina lalao mikisendrasendra ry namana tsy natao hitoko isana Lofo mafy anao matohiko izana Eh, ny fozay azo mpamoizana Tieny zao sitrano akaro ny motivaka toizana Le feo mibitsika milazany ao anaty fa hoe ho fitako io Ho fita lesy hoe taero Azasakanana lay herim-piniavana fa tsy amitaka io Isaina bokona hiaro sy taiza

Bakasitra katsika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'izao ora izao ary isaorana koa ny ekipa rehetra ny fandimby teto hatramin'izay hatramin'izay ka hatramin'izao ora izao amin'izao amin'ny enin'ora arivo izao a dia ampitiavana no anasana ianareo anaraka ny toy ny fandarana indray. Ny fizarana farany ho an'ny tantara mitohy izay irahana amin'ny fiainoara ny arahantsika ho any androany mamarana ny tantara izay narahana hatramin'ny alatsinainy teo a Ratralalina izay tantara irahantsika amin'ny vondrona fiainoara ho anisaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ny famerenana moa dia ny sabotsy amin'ny fitora sasany ariva. Ny vazo miandry vaovao no arantsika arak'izay anarany miandry ny vaovao amin'ny valora kosa ny vaovao izay atolotra izozora soromanana amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora ny fandarana mozika rotsy mamarana ny fiarahana ao anatin'ny 103 nostalgie isika.

mba ire rombitelopolo minitra ny amin'ny anora ariva hiaraka amin'ny imiangaly ao anatin'nyity irany terino izy ity tsika zosrai la de zay koa eto miaraka amintsika eto ny safiaradio telo amizato megahertz.

0: Latsaka iray minitra ny amin'ny fitora hariva eto Madagasikara, afaka minitra iray dia anaraka ny vazo miandro avaontsika mbola misy dokam-barotra mazava loatra alohan'izay. Ny any amin'ny fitora sasany no anarantsika ny fizarana farany ho an'ny tantara mitohy izay rahana amin'ny vondrona fianoara ratra lalina, tantara na kizivavy izay na olan'ny dadabe ny io tantara io. Avakely rahantsika amin'ny inspiration anreto mpanakanto sy mpanatanenta ireto, rahantsika ny dokam-barotra dia hiditra anatin'ny vazo miandro avao isika.
1: Amin'ny fitora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny fitora hariva.
3: Non, plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yas Store.
1: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
4: Faz mi andro vau, arai na weto mne FM 103.
5: Alwan fan palalamba vau amni valura alna, nyelatsine nyetam juma.

0: Azo miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mi antro vou arai na weto mne FM 103
1: alwan fa pala lamba vou amni valura alna ni latsine ni chamjuma
2: Sophia Radio la publicité
3: Allô Tulsa metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Onoa Ba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
6: Fa groupe inona kizany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara,
9: tantara ny tsehatra
10: Ary somy tantara ny fiainoara
5: Dia mila fanazavana fanampina Tsy dio ny pejy fiainoara Na metso ny vatana ny laharana 038-79-999-36 Na ihany koa
11: 034-32-847-75
5: Kanto foana ny tontolonao Miaraka amin'ny fiainoara e Ny fotoana ny tantara Eto amin'ny Radio Sofia.
12: Izay eto amin'ny vondrona fianoara dia manolotra anao.
13: Rantsalanina. Nosoratan'ny alondrano.
14: Olalovin'ny.
13: Ny asoko. Ralala
14: Nanamino Arvelo
13: Vintsinina Alondrano
15: Nandray Feo
16: Ilay ratra tsisy raha
13: Nanantotosa
14: Aloka Tefiso
13: Anyona
15: andrenesanao ny andro fahadimy sady farany.
14: Dia ahoana ry zanatona kely dadabe? Avindriko aloha alaina fofona aingana.
17: Melany ianao ry rangatia?
14: Ary aza manilokiloka ohatranony moa avia aty amin'ny dadabe an?
17: Azafady ianao any angenako sakafo e.
14: Mandany ary tengeno sakafo dia avy eo makaty amin'ny dadabe.
17: Lehilahy antitra tsy mahay miaina. Folo rano leona bebe vao tonga. Ienga mery lanitra mba ho tonga dia ho diso fa tsy matory ny andro mariana any amin-dramarika any. Aleo tsy lazaina amin'ilay adojo io izany fa raha vao manao fihetsika hafahafa io dia efa aleo hitan'ny olona. Amiko izay fanararotana tany ho anazy.
14: Efa misivy alina veritra anakely mbola tsy mamary foana
17: ka mandry an'ilay loaka ho masaka tsara ah e
14: aha vonoa io jiro mazava be ao alantrahany io fa mitaratra manahirana
17: ie aleo aloha avy sakafontsika dia vonoky io fa za sady mivezivezy manarano any sao hitsapatsapa maizina eo tsy vonoky izany io amin'izay rehefa tonga bebe dia mitazana aty dia mahita ny mbola mirehitra dia avy dia mody fa tsy mijanonena tapitra hatreto ny fanararaotanao ary rangabetya
14: efa masaka ave fa efa manaikitra izany toromaso izany ry kalakely a
17: efa mandoatra azy a io e
14: angiana ianao e
17: ti ary nyvarin dadabe dia tia ny rano
14: fa inona tamin'ireny temikireny moa ny tsy azony kalakely hoe aty amiko kalakely no mihinana somandrika aza tony kalakely izay mampiakatra ny tambaviko eto a
17: mbola voaka ny sakafo kaka
14: tony mazatra tonga dia isolony akanjo
17: Efa tsy ho afa tsony anga bebe. Efa eto ndray izany. Fonona ndray saina.
14: Ary io aloha fatitra ihany ka. Fa iza koa zao mandona amin'ny lalina efa alinde ty e. Sapa masavisavatra ny ana vana. Eo aloha indriry donona kely fa lasa mitanabe hijery an'izany sasatra miaina izany. Izao e.
8: Zay andro ropera. Ozy, arinona koa te mahateratsemboka be an'le rangabe ty e.
17: Tena bebe izany. Aloha iantso vonjy mafy be. Vonjeo e! Vonjeo! Vonjeo a e! Izao! Vonjeo a e!
8: Fa misy inona ato e! Aiza ny ilay izany ropera? Eo raha maro ka midira.
14: Fa ay ve ianao tonga androany fa niveriko hoe amin'ny lady ange.
8: Nelahy ianao fazabananao farafarana fa mila mahita ny ilaina a. Io eto mihitsy io karaby io marika.
9: Ohatra ny feo an'ny ilaina ny ilay ny antso vonjy teo raha matoa e.
8: Reko mihitsy izany. Azafady ianao lera angaty a. Ny ilaina! Ny ilaina! Aiza ndri e!
17: Fonjeo a e! Fonjeo a bebe a!
8: Rano zao! Fa ahoana izao? Fa maninona ny fatatra
14: brida mety tsy izany fa.
8: Mandana e tsy fokonoana ary marika. Angeny ianao sy losanao mifandrafandra eo.
9: Tena losy ty. Tena tsy nampotsiko. Lantitra mariko hoanina. Aleo aho ody mihitsy ampilaza ny any an-trano ramatoa.
8: Fonjeo re olona. Fonjeo. Ny sanako e. Fonjeo e.
9: Izany fa efa mivoaka daholo io.
8: Fa afirinany ny enanao ao ny ilaina.
17: Izy reto bebe a. Fonjeo a. Tetandreo fa misy antsy be ana amina rahona na ho faty fa miantso fonjy na mitantara amin'olona hony.
8: Izao avelany eo fokon'olona ka marika koa efa efa lasa ny antso anytavatoy eny amin'nyzareo e. Tena tsy manjara ny tsy nampoziko tsy nampoziko e. Aena mody malemy treka anasanana amin'ny herin dia volonao fotsiny dia zafinao zao ve e. Sanaka ny zanaka vavy sanao natao an'izao tena ny anaty vany ianao.
14: Tena mifonano mihitsy mialatsinafa
8: io re olona
9: io raha matoa
17: bebe fonjy bebe ary marika io fa mitampoka amin'ny tany izy dadato
9: mandana aloha ndry miakanjoka efa voatazony fokon'olona nentina any amin'nyzandary any le rangahy iny to zao ny tsy maintsy entina any dokotera malaky ary angy andri e nandriko ara mila makany amin'ny dokotera any
17: ay fanina
9: oy eo aloha dada eo batao raha matoa fa zay batany ilaina zafitra koa mantsy ty

0: Ezo e zatorsani, fcem si e sariusani.
1: Ma tam duronsia, ati?
0: Ez mamar marka, nanaona, fa ina mamy antena zavantrangy.
1: Moramora ro ianao fa ato amin'ny hôpitaly any itsika. Mila fahanginana fa andao hivoaka ry atokotany mihitsy dia any ny resaka.
0: De aiza koa le nilaina? Efa zao ve fahasahiranana dia mbola miriry velona any an-trano any koa? Sanakaiza? Samy ambina ny dada?
1: Ka zany mila zaka aminao hoe andao alohantsika any ivelany any dia any ny resaka ho ahy.
0: Eny ary, ndao ary.
1: Ka tsokafo tsara ro sofinao.
0: Mihaino anao fa aza manao safary teny koa ianao fa ela be ka.
1: Nisy maty tany ambanivohitra dia nidina namitadidy tany raha matono nosy mba amin'ny dada sy neninay. Dia nilaina sy dadabe pera rery ny tao an-trano. Dia za moa nanampy an'ilaina foana isa maraina satria nisy zavatra mavesatra maromaro tany an-tsena dia tsy zakany.
0: De inona ny dira mama amin'izany e? Accident! Dia mivarotra ny ilaina, inona ny dirany amin'izany?
1: Aza manapateny aloha ianao. Nanomboka kojan-dranomaso ny ilaina sady bongomaso koa miakatra mivarotra eny an-tsena. Manontany azy aho lazainy fa tsy ampitoromaso ony izy. Misy fotoana mangana ny tarehany dia lazainy fanenjera. Maly alina ny tonga ary ny efa any ambanivohitra. Aterimody aho izy raha matoa mantsy hafa mbola mirehatra ny jirinay. Dia nasainy dada nanaritra azy aho. Tonga teo ambaravarana nefa izay efa hoatsasakadiny mahery. Misy olona mihafahafa izany nefa tsy mamotra any. Avy eo dia nitrerina mafy dada bibera hoe izy izany. Sady nanokatra trano izy dia taitra tsy nahetsika. Tolona tsahambaratra teo ampahitananay sy raha matono nosy. Tampoka teo nisy feonkika ny tomany koa, miantso vonjy. Taitra raha matoa ka nitady an'ny ilaina avy eo. Aiza ny ilaina, aiza ny ilaina. Ary avy izy dia niditra na dia niezaky mibananay azy dada bibera. Inona ozy ianao ny tao fa nilaina ny boridana tanteraka. Mifaritra tongotra matanina no hitanao teo dia
0: Andriamanitra! Ny zanako
1: miantso ny dokotera ty izany fa ndao aloha tsika nantona ena.
0: Andao ary.

0: Oka re zay ry Laurentia, tena oka zay fa tombon-dalana ihany azy. Sika rehetra samy mbola tsy maintsy ody any.
1: Mama, ferena mama, marary loatra ngesa hoe ferena mama. Andriamanitro sary alaina fa mba avere mamy mama.
0: Aza madidy alohan'Andriamanitra ohatra zany ianao, fantatro fa mafy manjo anao, nefa Andriamanitra koa tsy mampitondra zay tsy zakantsika olombelona zany. Matoa zao misy eo, mila manaikitsika ry Laurentia, mety zao koa ny lalana voafaritra sy voasoritra hodiavina.
1: Ene, tsy haiko hoe inona ny tokony ataoko. Tsy tompony tenako intsony aho, mahatsiaro fery aho, reniko maty, ny zanako simba tanteraka, ny raiko ray tsy fanina tsy matahotra izay atahoran'ny olona. Fery ahy, fery ahy.
0: Mitony tsara aloha ahy ianao, dia andao hijerany ilaintsika. Tsy tokony mampiseho fihetsika na fiteny hafahafa aminy ianao. Izy zao no tena simba tanteraka ny sainy sy ny vatany, sady mila toanana fitiavana va aminao renina izy a. Ary eoka izay ty ranomaso ity fa efa ato amin'ny efitra misy azy tsika. Tony tsara amin'izay ianao.
2: Efa miezaka e, tena miezaka.
3: Neny, marika.
0: Aza mihetsika mahery alohandry. Manao hoa ndry ato aloha e.
2: Sao lesya, sao sise, menatra anay voaka ny trano ary. Raha nitiako izao tonga dia maty afa tsy veloma matsotsotra izao.
3: Aza miteny zany ianao sombiny haiko a.
2: Taomanaiso any fiantsoanao aho sombiny ainy zany? Aza tsy natoza antsony aho, antsoy amin'ny anarako a.
0: Milaina aza manao an'izany ry.
2: Tsy niaritra anaretako ianao ry marika dia miangavy ianao a tsy hametsy ny akory. Raha mba tsy natakarin'io raha matoy io lehilahy fa nitaizainy tao mba hafifehezany foana dia tsy nisy nitoy izao. Marina loatra ilay teniko hoe tokony maty a, amin'izay any tsy manome fahasahirananao anao e. Ary aza eritreretinao tsonoko momba hafefa za sy ilay renibe ako sy izany mifameno e. Tsaratsara aminao tsy mandalo ty amiko ety tsony. To manaiso ny fahatongavanao ety mba manandreny anafa zao sao ny afarany.
3: Okzay, okzay ny ilaina ny fona. Mamelahy ianao, zanako tiako ange ianao e. Ary zao ka zao indrindra ny anisan'ny antony sy ny arahantsika ny aina zany. Matahotra hoe sao ararotindraiky elinao ianao nefindrisy.
0: Nylay, sabako hoe tena marary ianao zao mahazo anao zao. Fa na dia izany aza kia, tsy hoveriny tsy mpianaka foana nareo. Ianao zanany ary izy reninao. Tsy hoe fiarovako azy fa mety izay ny batakany dia tsy hampiarahany miaina aminao amin'ny raikely. Kinanjo izy amony nalala hoe zao nataon'ny olona tiary. Iza malala ny aokony sy vola vilany say. Iza mony nanapo hoe dadabe ibera ny hahavitan'izao. Tsy fotoana fameza tsy nitsonika izao a. Zao nareo ny tokony manambatrery, tokony mifampizara fitiavana ary mialatsiny a raha iteny antiteniko tena dia mbola sandrinao azy ary Laurentia. Fotoana izao anehonao amin'ny ilaina fa manana reny izy. Omeo azy sy atolory azy zay fitiavana tsy nianina hatramin'izay. Tsarovy a, faranareo azany tsy hifankaty iza no izara fiti aminareo. Tsy manao tsinitsinina zao manjoanareo zao afa fotoana izao ahafahanareo mifamena.
2: Aleo mihitsy aloha amin'izao ry marika. Ary aiza le reniko, le ny ay ateny foana, aizy bebe?
3: Maninona mora tonga dia lazaina azy no marina hoe maty mamy? Amin'izay mba mitodika ty amiko ihany ny fitiavana.
0: Mbola tsaponaka izy fa ataovy loha zay asalamandria, izany ny ilaina.
3: Marika, aza andengana tsony izy. Maty mama rinia.
2: Lasanao voakany raha matotsy ny saina dia mbola horariana ho faty ihany koa izy.
0: Inona koa ary ty ataonao ry Laurentia? Tsy izao le nyteneniko taminao tao an-dala tsara teo.
3: Aleo fantana marina marika.
2: Marika valio a, tena marina izany marika ho a. Inona no ndrianao fotsiny fatenenao a? Matsikovy bebe.
0: Saka ny loatra aminazy anao. Miteraka fatapahana lalandra tamin'ny izany dia izay nafaty azy. Maty izy ry milaina. Mila matanjatsaina tsika velona fa tombon-dalana ihany azy.
2: Tsia! Tsy ho a! Tsy manaiky an'izany a!
3: Oksaini a!
2: Oksaini! Nisony maty!
3: Afiaty zanako! Oksay! Afiaty!
2: Miana anao e! Aza mikasika! Ndraiko no laiko manao asao!
4: Ilaina!
0: Tena enjany tika maty raha matony nosy ata behibera moa ve aritra firinany amponjany tamin'ny daroka nataon'ny olona azy iny doronsy andray hitako tena marary azy ny ataon'ny ilaina sady tsy miaiko tsiny izy mbola tena ao anatin'ny ratra lalina mbola to mora fanahy koa mbola mora toana tsy vidiny azy zao tsy mbola takatra ny sainy nametrahan'ny loransy azo tao amin'ireo ray aman-dreny indray ny ilaina indray moa dia tena hita misotry velany mihitsy ny ratra lalina mahazo azy tsy ilaina tsiny izy raha manao andreny fihetsika ireny tsy hitantsony izay sarangotany anao ahoana no avina tena hoe namela ratra lalina leraraha
5: natolotry ny groupe fiainoarao anao teo
6: ratsalalina nosoratany alondrano
7: ireto avy ireo namelona ny tantara
6: ny asoko ralala
7: nanamy marovelo
6: vintsoniana alondrano
8: ndray feo
9: ilay ratra tsisy raha
6: nanantotosa
7: aloka tefiso
6: ratsalalina.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona Feno Asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva 7:30.

0: Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Fazy ny andro vaovao, arahinao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avec un orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Yeah! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidibe hono menaka fiara 20W50 entiko. Tao ilay mobila menaka varotany galanao hono manao an'izay. Lasa 4,000 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eno a! Andao aingana anatona avy hatrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,000 ny litatra amin'ny mobile super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona avy hatrany stasy ao galana. Akaiky anao, angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompon-tsolika.

0: Manantitra ny iarahaba ho antsika rehetra indray ato anatiny ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia ary manasanao a anaraka izany hatramin'ny farany. Ny raharaham-pirenena no isantarantsika izany avy hatrany, araka nefa ny ainantsika azy dia ity zoma 24 Jolay 2024 ity dia natokana ho andro fisaonam-pirenena, fa ankilan'izay dia nitohy ihany koa ny asa mpivelomana andavanandro teto andrenivohitry Fianarantsoa, indro ny fanapim-baovao izay iarana amin'ny Georgette Razafindramanga.
1: Andro fisaonam-pirenena nahatserovana ireo niaramboina teto amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara tao hoao naseho tamin'ny fampidinana amin'ny antsasany ny fanevam-pirenena, ny fiombonam-bavaka tao andrenivohitra sy tamin'ny toerana sasany, ny tsy azo ivarotana, ny zava-pisotro misy alkôla ary tsy niasana fandraisan-karama noho ny antom-pivelomana tsy mitovy anefa sady androtsena tahaka ny Fianarantsoa tao ny nanatanteraka ny asa andavanandro, ohatra ny mpivarotra tsy midika ho fanaovana tsinotsinona hoy izy ireny izany fa tsy afa-manoatra amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro.
0: Fa eo amin'ny pejy politika indray dia namolavola Akademia Populaira ny Ami de la Croix izay nanasana vahiny telo ary iantsona ny vahoaka ny Fianarantsoa ny sabotsy 25 Jolay 2024 tolakandro eo amin'ny efitrano malalaky ny kolejy Masinda François Xavier, indro ny tsara ho fantatra mahakasika izany.
1: Sehatra fifanabiazana sy fifanohanan'ny mpiarabelona mandray andraikitra, ny Akademia Populaira ny volavolainy Ami de la Croix ary ho tanterahana ny sabotsy 25 Jolay 2024 tolakandro, manentana ny vahoaka ny Fianarantsoa ny sekretera jeneraliny.
2: Manoloana ny zava-misy iainantsika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao, ny indrindraindrindra moa zany ny atao hoe fiomanana ao amin'ny fikaonandoam-pirenena izay fototra iorenan'ny repoblika fahadimy izay andrandrain'ny vahoaka malagasy tsakanavaka. Dia ny lohahevitra noraisana zany tamin'nyity indray mitoraka ity dia mifantoka indrindra amin'izay hoe repoblika fahadimy izay a mba ho repoblika fahadimy a miantoka ny fiandrianana sy ny fandrosoan'ny malagasy a sy ny tanynjanaka. Dia iza moa reo vahinina sainareo zany a ny voalohany amin'izay a, tsy hoe voalohany moa misy voalohany na faharoa na fahatelo fa hoe ny fitanisana azy fotsiny zany mahatonga an'izay e. Dia eo zany a ny pretra mopera Prospera Ritofomananarivo zay efa tsisy hoina amintsika, talen'ny fanoratany eo anivon'ny gazety La Croix ny Madagasikara no sady ihany koa mpamakafaka fiarahamonina sy politika, mpahitantara ihany koa arak'izay. Eo ihany koa ny mpampianatra mpikaroka avy any amin'ny oniversite ny Fianarantsoa zany a dia ahitana ny profesera Eritina Andriamalala izay manapahaizany manokana ny momba ny fiarahamonina zany hay fiarahamonina. Dia eo ihany koa ny doktera Mamy Augista Andrianirina izay mpahay lalàna sy mpahay hay politika.
1: Hetsika tafiditra amin'ny hanamariana ny 70 taona ny gazety La Croix ny Madagasikara amin'ny 27/2024.
0: Ndeha hiampita indray amin'ireo vaovao ara-panatanjahantena isika. Sport scolaire regional ny fisko ikiala mavony no andray ny fifaninanam-paritra alalàna izay hosolotena ny drena aotmatsiatra amin'ny fifaninanana nasionaly. Andrasamy no hitondra amintsika ny fanampim-baovao mahakasika izany.
3: Ny sisko ikala mavony no andray ny fifaninanam-paritra ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly taona 2024. Amboipeona ny sisko rehetra atao anatin'ny drena matsiatra ambony zany ikala mavony. 5 andro ny faharetan'ny faninanana ka fangidy no anarany salorany na adika hoe mifanenjika. Taranja maro ny faninanana ahalalana izay hosolotena ny matsiatra ambony amin'ny faninanam-pirenena eo amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly izay hatao any Mahajanga ny 10 ka hatramin'ny 15 aogositra 2024 ho avy izao.
0: Fa ho an'ny taranja tsipika nety be kosa indray dia ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany izay atao any Espagne dia tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena i Clarito izay avy eto fianarantsonga. Eo arantsika indray ny makasika izay.
3: Ho tanterahana any Santa Susana, Espagne ny 30 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 1940 ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja petanque ho an'ny tanora latsaky ny 800 taona. Nankin'ny Fédération Iraisam-pirenena momban'ny petanque sy ny lalao provincial tamin'ny Fédération Espagnole momban'ny petanque ny fikarakarana izany antsika izany taorianany fanovana nisy tamin'ny fotoana farany. Hiazo an'ny Santa Susana any Espagne ny ekipa malagasy kajy latsaky ny 800 taona hiaro ny anaram-boninahitra mahatompon-daka eran-tany azy manomboka ny 30 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao. Vondrona ahitana tanora manatalenta 4 izay vonina hiatrika ny fandaharam-potoana enjana sy anatin'ny hafanana mandritry ny faninanana ary mikendry ny amerina zava-bita tamin'ny taon-dasa ity ekipa malagasy ity. Ho an'ny ankizilahy dia ahitana ny Arson Clarito Andriambelonony amin'ny club C2Beza sy Avtina Elio Raberanto amin'ny club ny PAC. Raha ho an'ny zazavavy kosa izay mpiravavy sady kambana izy ireo dia Anjaratina Nameno Ramamonjisoa sy Anjatina Nomena Ramamonjisoa samy eo amin'ny club ny MKT vakana karatra avokoa. Tsy ivina fa tamin'ny taona 2020 i Madagasikara dia tompon-daka eran-tany ho an'ny vondrona rehetra rehefa natambatra nisa azo champion du monde toute catégorie point cumulé. Tompon-daka eran-tany tamin'ny olon-droa miaraka champion du monde doublette mixte ary tompon-daka eran-tany lefitra tamin'ny olo-telo miaraka vice champion du monde triplette mixte. Ny alin'ny alahady 16 Jolay no hiainga ny delegasiona malagasy hiazo any Espagne.
0: Fa ho an'ny taranja volleyball kosa indray dia mandray ny fifaninana am-pirenena na ny coupe de Madagasikara ny ligue eto mahatsiatra ambony izay anomboka rampitso sabotsy 15 Jolay 2020.
3: Rampitso no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny coupe de Madagasikara ho an'ny sokajy U13 U17 na ny latsaky ny 10 sy 7 taona. Lasy vavy ekipa 30 mahery avy any amin'ny lavivalinosy no ifamotoana eto fianarantsoa ny 15 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 1940. Mampahafantatra ny isan'ireo ligue izay tonga hiatrika ity coupe de Madagasikara ity ny filohan'ny fédération izay efa tonga eto fianarantsoa.
4: Ny club mandray anjara ny ligue aloha voalohany indrindra dia misy 6 ny ligue mandray anjara. Misy Haute Matsiatra, Boenia, Atsinanana, Vakina Karatra, Analamanga ary Atsimo Antsinanana.
3: Misy 3 ny kianja ilalaovana araka ny fanazavany ny filohan'ny ligue ny volleyball Haute Matsiatra.
5: Mampiatrano vahiny isika eto amin'ny renivohitry ny faritra Matsiatra ambony ny commune ambonivohitry Fianarantsoa. Magnenga sika mianakavy eto ny lafivalo sy ny ilany efatra avy amin'ny nosy ny tonga eto a isika anaterakira indray ve no milaza tsy mahay mandia. Misy kianja 3 zany no nomanin'ny ligue paritra Matsiatra ambony handraisana an'ireo lalaro dia eo amin'ny gimnazy a anatiny sy ivelany ary eto moa zany isaorana ny fiaraha-miasa atao amin'ny sekoly CSFX izay nanome an'ilay kianja eo ivelany a hanatotosana ny lalao izay mety mbola hototosaina eo ihany koa. Manantena zany zahay ny fandraisana anjara sy ny fanotroana anareo avy eto amin'ireny vohitry ny faritra Matsiatra ambony eto amin'ny commune ambonivohitry Fianarantsoa.
3: Ny tanterahana androany tolakandro tao amin'ny collège SFX Ambatomena ny antsapaka na ny tirazosor sy ny science de travail.
0: Mbola hijanona eo amin'izay vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany isika fa ho an'ny taranja football kosa indray. Tournoi de vacances ho an'ny école de foot izay karakarain'ny section Fianarantsoa atao rampitso 15 Jolay ny famaranana. Indro ny vaovao makasika izany iarana amin'ny iandra samy hatrany.
3: Tournoi de vacances kilonga ho avyny Barea taona 1940 ho tanterahana ao amin'ny kianja mpasambazany famaranana ity fifaninanana ho an'ny école de foot eto Fianarantsoa ity. Lalao manasa-dalana itoy amin'ny famaranana ho an'ny sokajy U7 na ny latsaky ny 7 taona, latsaky ny 7 taona, latsaka ny raiky ambin'ny folo taona, latsaka ny telo ambin'ny folo taona, ny U15 ary ny U17. Isy fanolorana amboara sy medaly loka sambatan'olona ary trofea ho an'ny fair play.
0: Fa iampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompon'andraikitra isika. Miaramila manao tenue mamo no anaovan'ny mpanoratra fanairana eto. Indro ny tatitrary.
3: Ny manaitra ny tompon'andraikitra voaray androany dia SMS manao fanairana ho an'ny mpitandro filaminana. Miaramila no voatonina eto. Miaramila manao tenue mamo. Fanontaniana, azo atao ve ny manao tenue miditra bara? Ekeny lalàna ifampifehezany miaramila ve ny manao tenue sady mambo? Matahotra ny vahoaka, hitory amin'iza nefa izy mpitandro ny filaminana? Asa hisambotra ihany koa ve ny pôlisy raha manao fandikan-dalàna eo izy? Larana ahafahana misy fandray eto amin'ny manaitra ny tompon'andraikitra, andefasany SMS 03410565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
1: Mitohy ny daroka ataon'ny amerikanina ny Iran lasibatra ny fitoerana fibaikoana ara-tafika sy ny fametrahana fitaovana. Nandravona ny mpioko Houthi ao Yemen izay manohana ny Iran ny filoha amerikanina Donald Trump. Ireo mpioko efa nanambara fa nidaroka ny sambo roa mpitatitra solitany any Arabia Saoudita tao amin'ny ranomasina mena. Nampafantatra ihany koa ny filoha amerikanina ankilan'izay fa efa nalaina ny tahiry iranianina any amin'izy ireo hanamboarana ny sambo simba tao amin'ny golf. Taorian'ny fivorian'ny filankevi-pilaminana ny firenena mikambana no nanambarany sekretera jeneraliny Antonio Guterres fa tsy voafehy intsony ny tranga ao Moyen-Orient sady tsy azo eritreretina.
0: Mamarana izao fampahalalam-baovao izao isika amin'ny alalan'ny fampafantarana ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy sy ny alahady. Ny tenako mankasitraka anao nanaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
6: Loatra na raha batetika amin'ny vinantefi ny andro amin'ny sabotsy indray azy araka ny efa natsidika tena am-piandohana noho ny fandalovana rindrindraona ao atsimo Madagasikara ao dia vinavinaina azo orana tandrifondraona mety arahankotrika indraindray mena amin'ny faritra atsimo andrefana androy ary anosy homanika amin'ny akapobenina any amin'ny faritra iorombe ny tapany avaratra atsimo andrefana ary manodidina ny faritry menabe. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola misy any ny zavina ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo asaina amin'ny atitany avaratra andrefan'ny Madagasikara ary ny ela ny afovoany atsinana ny anosy eny. Avena maripana indray dia eo amin'ny efatra hatramin'ny telo amby roapolo degré zao ho an'ny afovoantany, manodidina amin'ny efatra ambin'ny folo hatramin'ny roa amby telopolo degré motseraka atsinanana, ny efatra ambin'ny folo hatramin'ny telo amby telopolo degré ho an'ny ilany andrefana, efatra amby telopolo degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Menaka. Tazantsika amin'izao ihany koa fa misy fidinana misongadina maropana ambony indrindra any amin'ny ny faritra atsimo Madagasikara ireny mety tafidina eo amin'ny raika amby roapolo na roa amby roapolo degré izay maropana ambony indrindra izay any amin'iny tapany atsimo nosy iny, izany hoe somary angatsiaka izany ny andro, maloka ihany koa moa noho ny fandalovana io rindrindra ho any io. Ny vinantetry ny andro ny alahady ary mamarana antsika azahady dia azo orana tandrefindraona ny any amin'ny amorotseraka ny faritra analanjorova sy atsinanana, azo orana tandrefindraona ihany koa ny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ireny. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ao aoriany ny zavina na zavy tamin'ny maraina. Raha ny maripana kosa indray manodidina amin'ny dimy hatramin'ny iraika amby roapolo degré ho an'ny afovoantany, telo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby telopolo degré motseraka atsinanana ary dimy ambin'ny folo hatramin'ny roa amby telopolo degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra telo amby telopolo degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Ibohena sy Melaky. Dia izay indray ny vinantetry ny andro atanatin'ny telo andro avy mamefitananao. Vamos lá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ni tatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia izay nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Mahery sy ambin'ny folo minitra ny amin'ny valoralina, afaka minitra vitsy dia anaraka ny fandarana mozika rotsa asika.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Latsaka minitra vitsiny amin'ny sivy amin'ny valo ora sasany hatreto ka hatramin'ny sivy ora dia anaraka ny mozika roots isika. De mirary antsika rehetra azo fafinaretana mazava loatra satria atsasakadiny ihany no afantsika makafafiny dia hoararotana izany. Tsy asiana resaka fa dia hoalahantsika miaraka amin'ny tsomakapama isika ny azo midoroboka hiaraka amin'ny alalana ny babailogo iany koa babady eo Madagasikara ao anatin'ny mozika nalahatra androany avokoa ireo de mazava fafinaretana ary.
0: Mozika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Yeah, look at my mother, my sister, my

Zay no mamarana ny fandaharantsika mozika rotsa amin'ity zoma fa 24 ny volana jolay ity. Amin'ny heriny anio toy izay indray manaraka mozika rotsa hafa indray isika. Afaka fotoana fo hiatolotra ho arantsika eto ny centre ho nostalgie toy ny mazatra.

0: Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fito ora sasany.
3: FM.
0: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

diminitra ny amin'ny folora alina akasitrako atrano safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onja peso fiaha centre fm amin'ity alina ity akasitrako ihany koa reo namako ny fandimy teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao voariva voaingana kely teo andrasamina niaraka tamintsika tao anatin'ny fandarana nostalgie zay narahantsika teo a de ankasitrahako namako rehetra moa zany a niara nanototosa ny fiarahana niaraka taminareo a tamin'ity androany ity a teo ihany koa ny tany amin'ny fahitalavitra sofia atolorana fankasitrahana feno izy rehetrarehetra isia tafaraketo ndray sika amin'izao ora sy fotoana izao a izay efa mahazatra anao moa zany tsy miova ny larana fa iny a isy azafady a tsy miova ny larana fa iny sy efa mahazatra anao iny a de ny fiarahana ihany koa ny mety hoendriky ny fiarahansika afaka miditra mivantana afaka mandefa sms ihany koa zany hoe andahatra iranao no antondriako eto a tena hoe alatro a reo raha mozika hanangatanao a de misy ihany koa ireo a izay manolotra sosikevitra eny anilanilana eny a manolotra kopakopa tanana manolotra firaritsoa ho an'ny namana ho an'ny fianakaviana ho an'ny zoky ho an'ny zandry a di aovaka isika aeto avokoa izany tsy arefeo andao asokafako ny firana miaraka aminao ho anatin'ity ira anakiray izy ty antsekibasy tantara ely a izay nangatany namana mefara 77 moa zany fa de tonga de ataoko lamozika fanokafana no sady hafiarabanao asika rehetrarehetra ihany koa

lewe ulsad makatianano tiako tsy mifamalo ny matsara fiavanana zovy koa tsy te azo anjara mba iadanana tsy resaka vady mahay mandi na vady mahay mahandro fa le miaraka mivoatra amitegna mba iakarana agnambo le antsony sasany hoe anjara masoandro le magnazava fiaignako surtout kofa alagnandro fa injisy.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.